Dobro jutro, ponedjeljak je 14. septembar, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Protest prijevoznika na graničnim prijelazima najavljen za danas odgođen je nakon pomaka u pregovorima s Europskom unijom. Iz konzorcija logistika potvrdili su da se Bosna i Hercegovina priključuje regionalnoj odluci o odgađanju protesta nakon što je isto učinjeno u Srbiji. Prijevoznicima je najavljeno ubrzavanje procesa izdavanja posebnih viza za profesionalne vozače sa Zapadnog Balkana, a prvi konkretni koraci očekuju se već ove sedmice. Protest međutim nije otkazan i mogao bi biti ponovo organizovan ukoliko obećanja ne budu ispunjena.

0: Sindikat osnovnog obrazovanja kantona Sarajevo najavio je štrajk upozorenja u vrtićima i osnovnim školama za 28. septembar, dok je protest ispred zgrade vlade kantona Sarajevo planiran dva dana kasnije. Ukoliko zahtjevi radnika ne budu ispunjeni, generalni štrajk i obustava rada počeće od 1. oktobra. Sindikat od vlade kantona Sarajevo traži da do 28. septembra u službenim novinama objavi ranije ispregovarane izmjene i dopune kolektivnog ugovora za predškolsko i osnovno obrazovanje. Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo od ovog mjeseca uključen je u digitalni sistem N-Click, pa građani rezultate dostupnih analiza i informacije o završenim nalazima mogu dobijati direktno na mobilni telefon. Time se smanjuje potreba za ponovnim odlaskom u zavod samo radi preuzimanja nalaza. N-Click omogućava informacije o receptima, terapijama i zakazanim pregledima. Usluga se aktivira u ambulanti porodične medicine, gdje osiguranik daje saglasnost i registruje broj mobilnog telefona. Sarajevo Gas je objavio javni poziv za sufinansiranje novih gasnih priključaka za domaćinstva u kantonu Sarajevo. Za ovu namjenu osigurano je 300.000 maraka, a po jednoj stambenoj jedinici mogućeg broja domaćinstava na postojeću gasnu mrežu i smanjenje korištenja čvrstih goriva, a time i zagađenja zraka. Poziv je otvoren do utroška sredstava, najkasnije do 11. decembra. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.
1: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
0: Ova sedmica u Bosni i Hercegovini donosi promjenjivo vrijeme. Danas i sutra u Bosni će prevladavati oblačno vrijeme mjestimično sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima, dok će u Hercegovini biti toplije i uz više sunčanih perioda. Od srijede slijedi kratkotrajna stabilizacija, više sunca i porast temperatura, koje će u Bosni dostizati do 26, a na jugu zemlje i do 30 stepeni. Od četvrtka i petka ponovo raste vjerovatnoća nestabilnog vremena i padavina uz postepen pad temperatura. Prema dugoročnoj prognozi, drugi dio septembra mogao bi biti svježiji od prosjeka. Danas nas u Sarajevu očekuje osjetno oblačni i svježi dan uz povremenu kišu ili lokalni pljusak. Jutarnja temperatura zraka oko 10, dok će tokom dana ići i do 20 stepeni Celzijusa.
1: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
0: Pojačan intenzitet saobraćaja ovog jutra očekuje se na većini glavnih putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, a posebno na prilazima većim gradskim centrima. Tokom najfrekventnijeg dijela jutra moguća su povremena usporavanja i kraća zadržavanja, pa vozačima savjetujemo nešto više strpljenja i gdje je moguće rani polazak. Dodatan oprez potreban je na dionicama na kojima su u toku radovi, kao i na mjestima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Bez obzira na uslove na cesti, vozite oprezno, držite odstojanje i izbjegavajte rizična preticanja. Sretan put!
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Najveći hitovi na Hit, Hit, Hit

0: Ove jeseni i zime kino Cineplex Sarajevo postaje mjesto najvećih filmskih doživljaja. Srce zvijeri. Brad Pitt u nemilosrdnoj borbi za opstanak u Cineplexu od 24. septembra. Avengers Endgame. Legendarni Marvelov spektakl ponovo na velikom platnu od 24. septembra. Digger. Tom Cruise u dosad neviđenoj ulozi i komediji katastrofalnih razmjera od 1. oktobra. A onda stiže finale sage koje će promijeniti sve. Dina, treći dio. Grandiozno. Epsko. I beskompromisno. Finale trilogije od 15. decembra u 2D i Dolby Atmosu. Četiri filma, četiri spektakla, jedno mjesto. Cineplex Sarajevo. Vaše kino u centru grada. Rezerviši svoje mjesto i doživi filmove na velikom platnu.
1: Znate onaj osjećaj kada pronađete komad koji želite nositi odmah? Upravo je stigao u Lindex. Nova kolekcija donosi nove favorite. Komade koji izgledaju sjajno, pružaju udobnost i lako postaju dio vaše svakodnevnice. Za žene, djecu i bebe. Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
0: Trebević, Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
2: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Dobro jutro ovog ponedjeljka. U nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Ova sedmica u Bosni i Hercegovini donosi promjenjivo vrijeme. Danas i sutra u Bosni će prevladavati oblačno vrijeme mjestimično sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima, dok će u Hercegovini biti toplije i uz više sunčanih perioda. Od srijede slijedi kratkotrajna stabilizacija, više sunca i porast temperatura, koje će u Bosni dostizati do 26, a na jugu zemlje i do 30 stepeni. Od četvrtka i petka ponovo raste vjerovatnoća nestabilnog vremena i padavina uz postepen pad temperatura. Prema dugoročnoj prognozi, drugi dio septembra mogao bi biti svježiji od prosjeka. Danas nas u Sarajevo očekuje osjetno oblačni i svježi dan uz povremenu kišu ili lokalni pljusak. Jutarnja temperatura zraka oko 10, dok će tokom dana ići i do 20 stepeni Celzijusa. Pojačan intenzitet saobraćaja ovog jutra očekuje se na većini glavnih putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, a posebno na prilazima većim gradskim centrima. Tokom najfrekventnijeg dijela jutra moguća su povremena usporavanja i kraća zadržavanja, pa vozačima savjetujemo nešto više strpljenja i gdje je moguće rani polazak. Dodatan oprez potreban je na dionicama na kojima su u toku radovi, kao i na mjestima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Bez obzira na uslove na cesti, vozite oprezno, držite odstojanje i izbjegavajte rizična preticanja. Sretan put!

0: Razbudimo se zajedno. Tvoj grad, tvoj grad, tvoj radio.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
4: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
5: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
6: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
7: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
8: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne

Dobro jutro, ponedjeljak je 14. septembar, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Protest prijevoznika na graničnim prijelazima najavljen za danas odgođen je nakon pomaka u pregovorima s Evropskom unijom. Iz konzorcija logistika potvrdili su da se Bosna i Hercegovina priključuje regionalnoj odluci o odgađanju protesta nakon što je isto učinjeno u Srbiji. Prijevoznicima je najavljeno ubrzavanje procesa izdavanja posebnih viza za profesionalne vozače sa Zapadnog Balkana, a prvi konkretni koraci očekuju se već ove sedmice. Protest međutim nije otkazan i mogao bi biti ponovo organizovan ukoliko obećanja ne budu ispunjena. Sindikat osnovnog obrazovanja kantona Sarajevo najavio je štrajk upozorenja o vrtićima i osnovnim školama za 28. septembar, dok je protest ispred zgrade vlade kantona Sarajevo planiran dva dana kasnije. Ukoliko zahtjevi radnika ne budu ispunjeni, generalni štrajk i obustava rada počeće od 1. oktobra. Sindikat od vlade kantona Sarajevo traži da do 28. septembra u službenim novinama objavi ranije ispregovarane izmjene i dopune kolektivnog ugovora za predškolsko i osnovno obrazovanje. Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo od ovog mjeseca uključen je u digitalni sistem N-Click, pa građani rezultate dostupnih analiza i informacija o završenim nalazima mogu dobijati direktno na mobilni telefon. Time se smanjuje potreba

0: Za ponovnim odlaskom u zavod samo radi preuzimanja nalaza. N-Click omogućava informacije o receptima, terapijama i zakazanim pregledima. Usluga se aktivira u ambulanti porodične medicine gdje osiguranik daje saglasnost i registruje broj mobilnog telefona. Sarajevo Gas je objavio javni poziv za sufinansiranje novih gasnih priključaka za domaćinstva u kantonu Sarajevo. Za ovu namjenu osigurano je 300.000 maraka, a po jednoj stambenoj jedinici moguće je dobiti do 1.500 maraka bez PDV-a. Cilj projekta je priključenje većeg broja domaćinstava na postojeću gasnu mrežu i smanjenje korištenja čvrstih goriva, a time i zagađenja zraka. Poziv je otvoren do utroška sredstava, najkasnije do 11. decembra. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.
1: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
0: Ova sedmica u Bosni i Hercegovini donosi promjenjivo vrijeme. Danas i sutra u Bosni će prevladavati oblačno vrijeme mjestimično sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima, dok će u Hercegovini biti toplije i uz više sunčanih perioda. Od srijede slijedi kratkotrajna stabilizacija, više sunca i porast temperatura, koje će u Bosni dostizati do 26, a na jugu zemlje i do 30 stepeni. Od četvrtka i petka ponovo raste vjerovatnoća nestabilnog vremena i padavina uz postepen pad temperatura. Prema dugoročnoj prognozi, drugi dio septembra mogao bi biti svježiji od prosjeka. Danas nas u Sarajevu očekuje osjetno oblačni i svježiji dan uz povremenu kišu ili lokalni pljusak. Jutarnja temperatura zraka oko 10, dok će tokom dana ići i do 20 stepeni Celsjusa.
1: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
0: Pojačan intenzitet saobraćaja ovog jutra očekuje se na većini glavnih putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, a posebno na prilazima većim gradskim centrima. Tokom najfrekventnijeg dijela jutra moguća su povremena usporavanja i kraća zadržavanja, pa vozačima savjetujemo nešto više strpljenja i gdje je moguće rani polazak. Dodatan oprez potreban je na dionicama na kojima su u toku radovi, kao i na mjestima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Bez obzira na uslove na cesti, vozite oprezno, držite odstojanje i izbjegavajte rizična preticanja. Sretan put!
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Dobro jutro, želimo sa Hit FM-a. Ponedjeljak je 14. septembar ove 2026. godine. Želimo vam dobro jutro u nadi da ste se fino naspavali, razbudili i da ste spremni za nove radne obaveze danas.
6: Ja iskreno da ti kažem, Emire, i nešto baš nisam, naradio sam se za vikend, obično neka takva priča od mene ponedjeljkom, ali šta ću kad je stvarno, zaista je tako. Već je prošlo pola mjeseca, ja iskreno ne mogu da vjerujem, dok sam se okrenuo 2-3 puta, evo ovdje na poslu, malo kod kuće i prošlo pola mjeseca. Nadam se da vama nije ovako brzo vrijeme proletilo, ali evo, već smo počeli pričati o novoj godini, tako da suštinski to je to, ušli smo u jesen.
5: Ajde, nećemo ni o jesen ni o vremenu danas, idemo se razbuditi uz stvarno najveću listu hitova sa 104,9. Dobro jutro želimo.
7: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo.

0: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sa svim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: U petak, 18. septembra, od 20 sati, očekuje vas posebna Horror Night večer u Cineplexu. Uz film Resident Evil, najnovije poglavlje kultne horror franšize. Resident Evil donosi novu, mračnu priču smještenu u svijet prepun opasnosti, misterije i preživljavanja. Poklon poster za naše posjetioce. Posteri su dostupni do isteka zaliha. Poklon sponzora Powered by Digital City. Očekuju vas i posebni pokloni sponzora. Vidimo se 18. septembra u 20 sati na Horror Nightu. Cineplex, vaše kino u centru grada.
3: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg Marko 85, hrenovke vudi 4 x 125 grama 3,10, croissant 7 days 60 grama 0,90, vaš robot.
4: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
5: BH Telekom. Moja priča.
6: To je to hit FM radio. Sarajevo.
7: To je to. Samo hitovi. Samo hitovi.

0: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
1: Back to school, back to fun. Yeah! Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
2: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
3: Najljepši komadi ne čekaju dugo.

0: snižene artikle.
1: Elegantni krojevi, nezaboravan kvalitet i moda koja slavi svaku siluetu. Pronađi favorite u kojima ćeš se osjećati lijepo i potpuno svoje.
0: Ula Popken, moda koja pristaje tebi. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i iskoristi finalnu rasprodaju.
2: To je to hit FM radio, Sarajevo.
3: To je to.
4: To je to.
3: Samo hitovi.
5: 104,9.

Dobro jutro, ponedjeljak je 14. septembar, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Protest prijevoznika na graničnim prijelazima najavljen za danas odgođen je nakon pomaka u pregovorima s Evropskom unijom. Iz konzorcija logistika potvrdili su da se Bosna i Hercegovina priključuje regionalnoj odluci o odgađanju protesta nakon što je isto učinjeno u Srbiji. Prijevoznicima je najavljeno ubrzavanje procesa izdavanja posebnih viza za profesionalne vozače sa Zapadnog Balkana, a prvi konkretni koraci očekuju se već ove sedmice. Protest međutim nije otkazan i mogao bi biti ponovo organizovan ukoliko obećanja ne budu ispunjena. Sindikat osnovnog obrazovanja kantona Sarajevo najavio je štrajk upozorenja u vrtićima i osnovnim školama za 28. septembar, dok je protest ispred zgrade vlade kantona Sarajevo planiran dva dana kasnije. Ukoliko zahtjevi radnika ne budu ispunjeni, generalni štrajk i obustava rada počeće od 1. oktobra. Sindikat od vlade kantona Sarajevo traži da do 28. septembra u službenim novinama objavi ranije ispregovarane izmjene i dopune kolektivnog ugovora za predškolsko i osnovno obrazovanje. Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo od ovog mjeseca uključen je u digitalni sistem N-Click, pa građani rezultate dostupnih analiza i informacija o završenim nalazima mogu dobijati direktno na mobilnom.

0: telefon. Time se smanjuje potreba za ponovnim odlaskom u zavod samo radi preuzimanja nalaza. N-Click omogućava informacije o receptima, terapijama i zakazanim pregledima. Usluga se aktivira u ambulanti porodične medicine gdje osiguranik daje saglasnost i registruje broj mobilnog telefona. Sarajevo Gas je objavio javni poziv za sufinansiranje novih gasnih priključaka za domaćinstva u kantonu Sarajevo. Za ovu namjenu osigurano je 300.000 maraka, a po jednoj stambenoj jedinici moguće je dobiti do 1500 maraka bez PDV-a. Cilj projekta je priključenje većeg broja domaćinstava na postojeću gasnu mrežu i smanjenje korištenja čvrstih goriva, a time i zagađenja zraka. Poziv je otvoren do utroška sredstava, najkasnije do 11. decembra. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.
1: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
0: Ova sedmica u Bosni i Hercegovini donosi promjenjivo vrijeme. Danas i sutra u Bosni će prevladavati oblačno vrijeme mjestimično sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima, dok će u Hercegovini biti toplije i uz više sunčanih perioda. Od srijede slijedi kratkotrajna stabilizacija, više sunca i porast temperatura, koje će u Bosni dostizati do 26, a na jugu zemlje i do 30 stepeni. Od četvrtka i petka ponovo raste vjerovatnoća nestabilnog vremena i padavina uz postepen pad temperatura. Prema dugoročnoj prognozi, drugi dio septembra mogao bi biti svježiji od prosjeka. Danas nas u Sarajevo očekuje osjetno oblačni i svježi dan uz povremenu kišu ili lokalni pljusak. Jutarnja temperatura zraka oko 10, dok će tokom dana ići i do 20 stepeni Celzijusa.
1: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
0: Pojačan intenzitet saobraćaja ovog jutra očekuje se na većini glavnih putnih pravaca u Bosni i Hercegovini, a posebno na prilazima većim gradskim centrima. Tokom najfrekventnijeg dijela jutra moguća su povremena usporavanja i kraća zadržavanja, pa vozačima savjetujemo nešto više strpljenja i gdje je moguće rani polazak. Dodatan oprez potreban je na dionicama na kojima su u toku radovi, kao i na mjestima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Bez obzira na uslove na cesti, vozite oprezno, držite odstojanje i izbjegavajte rizična preticanja. Sretan put!
1: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Osam je prošlo, ušli smo u drugi sat našeg današnjeg druženja. Ponedjeljak je 14. septembar ove 2026. godine. Imamo jednu super priču koju donosimo u nastavku, zato vas pozivamo da pažljivo slušate jer treba će vam nešto. Dobro jutro.
6: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
7: Please put the tape go.

0: Erogene zone i mi nismo isti. Razbuđujemo se ovog ponedeljka 14. septembra, hladnog, 10-11 stepeni koliko već ima, ali ovaj jutro hladno, noć je hladno. Nema više otvorenih prozora, što je dobro.
1: Pa nema, mislim da je vrijeme bilo da završimo sa ovim ljetom koje je bilo zaista vrelo iza nas. Evo kažu klimatolozi, meteorolozi, nikad toplije ljeto u historiji čovječanstva, tako da
0: ali
1: sigurno
0: ćemo
1: ga pamtiti.
0: Ali kažu da će biti najhladnije ljeto u narednih 10 godina.
1: Pa vidi, znaš kako je, mislim, vrijeme se mijenja, klime se mijenja i sve se mijenja, čovjek se
0: ljudi
1: mijenja.
0: Ljudi se mijenjaju, ljudi
1: tako
0: se kvare i o tome
1: znaš
0: ćemo govoriti
1: mislim
0: danas.
1: Da mi moramo da se i prilagodimo ovom vremenu, pa šta bude to zahtijevalo od nas, bude, mislim. Morat ćemo vjerovatno uvesti puno više ljetnih sadržaja u gradovima, posebno gradovima poput Sarajeva, ovaj, koji su gusto koncentrisani, imaju puno građana koji žive ono na jednom malom suštinskim prostoru. Ovaj, nama treba, mislim, nas ubije.
0: Nama treba bazena, ustvari.
1: Treba nam bazena,
0: kuša,
1: treba nam fontana, treba nam vode, treba nam svega.
0: E, tanki smo sa fontanama.
1: Pa jesmo, imali smo prije po Sarajevu, malo, gdje god pogledaš vidiš neku fontanu, a danas je to rijetko. Bilo je prije, bilo je bar onih voda koje su tekle, znaš, onih česmi.
0: Česmi jesmo, česmi. Ali fontana nikad nismo.
1: Pa bilo je nešto sad, nije, je, nešto to je
0: mi Rim.
1: A dobro, nismo Korim. Da smo Bogdom Korim, a da evo Sarajevo.
0: Ajde nabroj, evo na
1: prste
0: jedne ruke ne možeš nabrojati sve fontane koje radi u Sarajevu.
1: Koje rade, upravo si, ako ih ima i toliko za prste jedne ruke, evo možemo reći da radi Sebilj, možemo reći da radi ovaj...
0: Nije Sebilj fontana.
1: Pa na česmi. Neki način, ali ovaj, mislim lijepa je, znaš, onako, pa djeluje. Možemo reći
0: fontana
1: evo da radi
0: je,
1: fontana
0: u... Fontana je mjesto u koje se ubaci, ono, baciš, ono, Marku dvije.
1: Pa nije samo to fontana, fontana je mjesto gdje voda izvire, ono, i...
0: Teče.
1: Teče, ja.
0: Dobro. Ajde nabroj sad, gdje su?
1: Pa evo kažem ti, to bi moglo, pošto je lijep tako i nacionalni je spomenik, pa recimo da je Sebilj, ako je u pravu si to česma, ali da kažemo da je neka fontana. Imamo ovaj spomenik ubijenoj djeci Sarajeva koji je zapravo okružen tim fontanama.
0: Jeste.
1: To je u funkciji.
0: Moglo bi biti čistije i ljepše.
1: Naravno, slažem se. I mislim da je otprilike to što se tiče ovog dijela grada. Evo sad nešto razmišljam. Mislim da nema više fontana. Bila je nekad fontana ona gore na Trgu Oslobođenja, ali je Izetbegović preko puta Ekonomskog fakulteta ispod onog multikulturalnog čovjeka. Nekad je voda tu tekla, ja se sjećam.
0: Pa
1: jeste davno, prije 15 godina.
0: Što je tebi jutros?
1: Što?
0: Pa nikad tu fontana nije.
1: Pa kako nije?
0: Pa nije.
1: A jeste, bio je multikulturalni čovjek ispod njega.
0: Ono onim ružama, nije bio fontane. Nikad u životu, Andrej.
1: No evo sad moram da provjerim. Ja koliko se sjećam, mislim da se dobro sjećam.
0: Tanak si jutros. Ajde ljudi, evo pomozite nam, gdje ima fontana u Sarajevu, ali da rade.
1: A da rade, teška situacija. Znam za jednu koja ne radi, koja je možda i najveća.
0: Vedra na
1: željeznička
0: stanica. Ta ne radi.
1: Tako je, ona ne radi
0: 100
1: godina, jeste, tačno.
0: Dalje.
1: Pa ne znam, ima, čini mi se dole negdje na Iliđi bila neka fontana.
0: Jeste, ono.
1: Između onih hotela tamo.
0: Jeste, ta radi.
1: Ona je u funkciji. I bila je još jedna fontana nekada na onoj maloj aleji, ali mislim da nje odavno nema. Mislim da je tu sada su neke žardinjere sa cvijećem.
0: Zaboravio se ovo ispred Arija centra, ona ponekad ljeti što prska. Ono,
1: Da, ima i to. Mada, ja, pa dobro, jesu suštinski fontana je u pravu.
0: Ima jedna na Grbavici ovdje iza onog centra.
1: Na Grbavici?
0: Iza centra.
1: A, iza šopinga?
0: Iza...
1: Ja. Iza šopinga, ja znam na koji misliš. I to je otprilike to, ja ne znam koliko ima, vjerovatno negdje i na Dobrinji neka fontana.
0: Nema, tanki smo sa fontanama.
1: A ne znam

0: što je to tako? Mislim, uvijek se pričalo da je Sarajevo grad vode i to kvalitetne vode za piće, to rijeka Miljacka, sve tamo vamo, nigdje ni fontane nema, ni ovih česmi više što su
1: prije. Ne reći mi za ovoga čovjeka.
0: Za multikulturalnog čovjeka, nisam još našao.
1: Multikulturalni, ajde, nađi, molim te. Ima fontana u centru Safet Zajko, evo. Gdje ima još? Šalju slušatelji sad fotografije, ali ne radi to ništa.
0: A upravo se, evo, izvinjavam se za multikulturalnog čovjeka, cvijeće, zemlja, cvijeće, ruže,

0: Vjerovatno bi se nešto pričinjavalo, ali stvarno sam bio, evo, ubijeđen da je tu Vila Fontana.
1: Dobro.
0: Eto, dodao sam još jednu fontanu, iako je nemamo, jel?
1: Nema, druže, fontana. Pet smo napravili, nema više. Evo ideje za ove političare koji vise na plakatima, da obećaju ljudima, vamo, kaj, napravit ćemo 100 fontana. Imaćemo više stana, fontana nego Rim.
0: Pa ne znam sad koliko je to na nivou ovih.
1: Zato mi kad odemo negdje, mi se čudimo o stvari, znaš kako to fontana može biti lijepa.
0: Pa mi to nismo vidjeli suštinski. Nismo imali priliku kod nas tu i tamo, negdje te negdje ta neka fontana, fontanica. Uglavnom danas ove koje postoje, jeli, ne rade.
1: Ima u Vogošću fontana.
0: Imaju dvije fontane. Imaju dvije fontane, jedna u onom parku kod opštine, jedna gore ispred KSC-a, jel tako?
1: Jedna radi, jedna ne radi.
0: Pa...
1: Ajde, ako se sjetite još neke, pošaljite nam informaciju gdje su.

0: kaže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac. Ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: U petak, 18. septembra, od 20 sati, očekuje vas posebna Horror Night večer u Cineplexu. Uz film Resident Evil, najnovije poglavlje kultne horror franšize. Resident Evil donosi novu, mračnu priču smještenu u svijet prepun opasnosti, misterije i preživljavanja. Poklon poster za naše posjetioce. Posteri su dostupni do isteka zaliha. Poklon sponzora Powered by Digital City. Očekuju vas i posebni pokloni sponzora. Vidimo se 18. septembra u 20 sati na Horror Nightu. Cineplex, vaše kino u centru grada.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801.
4: 062-801-801.
5: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033-865-313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
6: Drama. Konflikt. Skriveni motivi. Psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
7: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu ovlaštenim

0: ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: To je to hit. FM radio. Sarajevo.
3: To je to. Samo hitovi.

0: vjerovatno. Mislim, a davo je suštinski ljudima voda, voda tad je voda bila.
1: Gregres dijelili tad.
0: Pa znaš kako ono, mislim, suštinski ti prije 400-500 godina nisi imao česmu u kući, pa sad da naspiješ sebi čašu vode.
1: Ova je dobra, Sejd Nemić White, otkad njega nije bilo.

0: 8.40, idemo dalje. Ovo je jedan vrlo interesantan poziv, s obzirom da je čovjek na listi kao kandidat za ove izbore. Nismo mogli ići u program, meni je žao, a onako, jedan od bivših načelnika jedne sarajevske općine. Donio mi je vrlo interesantne informacije kako je to funkcionisalo i za javne česme, pored ovih spomena obilježja. Recimo, ljudi danas naprave, sutra te česme nestanu. Ljudi dođu i pokradu.
1: Pokradu.
0: Da, eto kakvi smo.
1: Pa mi smo...
0: česmu sa spomen obilježja.
1: Da, odvrneš ili, mislim, ne znam koje radnje ti moraš zapravo da obaviš sad zapravo, da, da ukradeš česmu.
0: Francus ključi, nađeš je na autopijaci.
1: A kako te nije strah da se neće desiti neki problem, da se neće, ne znam, nije neka havarija, curi voda.
0: Vodac, pa što te briga,
1: koga briga, jel?
0: Ti 5 maraka dobar.
1: Malo prije čitam, ova fontana kod željezničke stanice, ispred željezničke stanice, možda je jedna od najvećih fontana na području grada Sarajeva, koja godinama stoji tako kako stoji, zapuštena i ne radi. Nekada imala i neke žabe, pa sam pogledao sliku, pa sam vidio i sjetio se tih žaba od prije 100 godina na ćoškovima, na onim kao mali neki pijedestali su, i tu su bile male, pretpostavljam, bronzane ili kakve već žabe, koje isto tako neko ukrao među vremenu.
0: Ukrali žabe.
1: Ukrali žabe.
0: Ukrali žabe. 5-6
1: komada.
0: Tako je. Eto kakvi su mi. I kaže Sarajevo, dobri ljudi, ma nema u Sarajevu, ne, što nema ljudi u Sarajevu, što su dobri u Sarajevu ljudi. Samo malo hoće ukrasti.
1: Ma, mislim, malo. To sa tim, ukrali smo mi Bruce Lee-a, mislim, do duše nismo mi sa Relijom u starcu, jel?
0: Znači, ima gori od nas. Samo nek ima, kaj mi smo takvi, ali kaj gori su ovi, kaj Bruce Lee-a su ukrali mu nunčake. Super je bila fontana, opet otoka ispred one staklene zgrade velika koja ne radi.
1: Koja ne radi.
0: Kumrovac, da.
1: Da, znam na koju misliš. Pa, no, zapravo...
0: Bilo, baš je fino bacala vodu u zrak.
1: Sjetio sam se još jednu fontanu u Vogošću.
0: Sad je bila ova fontana ispred Holde. Nema više fontane. Sad
1: nema joj?
0: Nema.
1: Eto vidiš, znači, a još smo neki dan tuda prolazili, do duše ne baš ispred hotela Holiday.
0: Možeš li proći gradilište, nema više.
1: Ja. I znači ukinuli su i tu fontanu. Pa vidiš ti to, sjetio sam se u Vogošćima još jedna fontana ispred upravne zgrade KSC-a, ona kupačica. Nju su bili jednom, dva put ukrali, pa su je vraćali.
0: Zadnji put okupala prije 30 godina.
1: Pa dobro, nije baš prije 30, kupala se ona prije sigurno neki 15, koliko se ja sjećam kad sam živio u Vogošći. U međuvremenu je prestala da se kupa. Znam da su je krali, pa vraćali, pa krali, pa vraćali.
0: U Vogošći ima ona ispred onog sportskog centra.
1: Tako, ima jedna gore i ima jedna ona u parku.
0: Tamo. E, ta je opasna. Dakle, tu je toliko djece upalo u tu fontanu. Ja ne znam,

0: Ali šta se najviše krade?
1: Pa ja bi se svrnuo na ovoj trenutnoj situaciji, odnosno sad ne bi trebalo biti, ali ja bih rekao da su glasovi.
0: Glasovi.
2: Glasovi.
0: Glasovi se, pa nema, evo, dohakali ovi sad s ovim.
1: Pa dohakali se.
0: Sad kaže, ne, nema krađe više, tako da nije to.
1: Dojte malo... Hođa još jedna.
0: Ajde još jedno, ajde, zadnja sveća.
1: Fin, ja bih onda rekao parking mjesto jedno.
0: Parking mjesto kradu, pa kradu, parking mjesto kradu. Što hoće parking mjesto ukrasti, pa to je čudo jedno.
1: Pa to je katastrofa.
0: Prije neki dan...
1: Ispred noća na oči, eto.
0: Znaš šta rade sad, recimo, kad dođu žena i muž, to uglavnom rade ovi stariji, ovi mlađe neće žene to da rade, ali ovi stariji bračni parovi, recimo kad dođu na parking veliki, recimo evo sad ovdje kod SCC-a veliki, i ne, tu je stvarno vikendom gužva. I sad odmah čim on uđe na parking, žena ide i traži parking mjesto i stane i zauzme. I ti ako dođeš, ona stoji s kišobranom, spremna je da životom brani to parking.
1: Onaj ko malo mudriji ovi.
0: Ko samuraj stoji.
2: Bježi tamo, ne može, ovdje ja.
0: A vidi, a dok ove mlađe, dakle ove faza zabavljanja i ovi mladi bračni par, nema šanse da ona izađe.
2: Ona se voza sa njim auto, tako.
0: Vidit, kruži, odo ja, kaže, pa ti dođi.
1: Ima sad ovi namazani mudri.
0: Šta oni rade?
1: Ona je dole, znak, P, i on zašarafi to uredno, da poti dole. Sa koliko je to legalno, to je, ne znam. I to sam vidio. I on stavi svoje, to je njegov...
2: A kao rezerviše sebi parking mjesto?
1: Ja, kao to je moje sad.
0: Aha, pa dobro.
2: Pa mislim da ono što je rezervisano da mora biti saobraćajni znak pored da je rezervisano.
0: Ima puno i ovih lažnih
2: ima.
0: Stavi onu invalidsku karticu kao ono štampa bez veze, samo da piše to i izuzima. Recimo ti u tržni mora ostavljena mjesta sasvim u redu, to treba da bude, ali za ljude koji stvarno
2: imaju invaliditet, tako?
0: Tako, a ne ovi lažni koji samo da bi
2: da iskoriste parking mjesto.
0: Da, i ti ne znaš šta je to, nešto piše kao.
2: Katastrofa.
0: Tako da. Dakle, koliko si puta pokušao?
1: Dva puta, dosta.
0: Dosta, dakle, odgovorio tačno nisi, ostavlja nam ova stoja, danas nešto mi je drago. Ali tako je jednostavno bilo.
1: Imao sam namjer da je ukradem, ali eto ništa.
0: Ništa, dakle, ništa nije tačno, hoćemo da otkriti ili da držimo u neizvjesnost.
2: Mogu ja sad još jednom da pokušam, sad na tragu tog što si rekao, hipermarket. Mislim da znam šta je.
0: Šta?
2: Pa šta sad ako kažem tačno?
0: Ajde, stoja je, evo, 150.
2: Puter.
0: Puter?
2: Aha.
0: Pa ne može puter da krade, druži.
2: Kako ne može? Može posebno one male. To su mi rekli tete u prodavnici. Ja ih pitao zašto puter drže, ne drže na policama, nego tamo u frižideru, pa ti moraš nju naći, pa da je sačekaš, pa to. Rekao, što će vam puter ovdje? E, moj sine, ne bi ti vjerovao koliko se puter krade.
0: Puter se krade?
2: Puter.
0: Eto, još ajran i...
2: Ali dobro, puter onaj mali pakovanje, ono koliko je 10 maraka, 8, zavisi sve, jel, od akcije do akcije. I od prodavnice do prodavnice.
0: Ništa. Dakle, ovako, neću vam reći. Ne bi sad rekao, zbog Andreja. Idemo dalje, idemo na reklame, a kad se vratimo, imat ćemo sjajnog gosta. Znate već priču da Bosna ima novog predsjednika, ima potpuno novi roster za novu sezonu i mislim da će to da bude sjajno. Bosna se vraća jača nego ikad, da naš gost je Nihat Selimović, predsjednik Bosne. Više detalja u nastavku našeg današnjeg druženja.

0: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megle jogurt. Sada po posebnoj cijeni.

0: Da je sati i jedan minut, ponedjeljak 14. septembar, vrijeme je da pozdravimo našeg gosta danas. Sa nama je Nihad Selimović, predsjednik košarkaškog kluba Bosna BH Telekom. Nihade, želim dobro jutro i dobrodošlicu u naš studio.
1: Dobro jutro vama i pozdrav svim slušalcima Hit FM radija.
0: Evo prilike malo da se upoznamo i sa Novom Bosnom, rekao bih nikad boljom, nikad jačom. A prije dva mjeseca to uopšte nije izgledalo tako. Dakle, puno posla iza vas.
1: Naravno, iza nas jedan težak period, ali moram istaći sad da li nikad boljom, nikad jačom, to ćemo da vidimo u narednom periodu, ali naravno da se trudimo i da dajemo sve od sebe da napravimo najjaču Bosnu što možemo.
0: Ljudi koji ne znaju ko je Nihad Selimović, evo ja sam Andriju malo čas objašnjavao, neko koji je zadnjih sigurno 25 godina posvetio košarci, neko koji je milione konvertibilnih maraka uložio u razvoj mnogih košarkaških talenata, što iz Bosne i Hercegovine, što iz regije. I sada kad bi počeli nabrajati neke igrače za koje naši košarkaški navijači dobro znaju, ono, nisu znali da su oni u stvari proizvod projekta koji se zove Spars.
1: Pa istina je da je u proteklom periodu iz jednog projekta koji se zvao Spars izašao ogroman broj igrača, preko 50 reprezentativaca, tako da u suštini u proteklim godinama okosnice reprezentacija, dakle svih reprezentativnih selekcija naše države, činile su upravo igrači koji su izašli iz tog projekta. Taj projekat je sigurno zadnjih 20 godina bio jedno i osvježenje kada je u pitanju naša sportska scena i

0: Nadam se da ćemo sada u narednom periodu sa košarkaškim klubom Bosna BH Telekom napraviti još veće rezultate i još veće iskorake, pogotovo kada je u pitanju seniorska košarka.
1: Kada ste preuzeli Bosnu, šta ste zatekli? Bosna je nakon koliko 18 godina osvojila šampionsku titulu, prvak Bosne i Hercegovine, i to je dobro. Međutim, odmah nakon toga povukao se Dubravko Barbarić kao predsjednik Bosne i iza sebe ostavio, ajde da kažemo, pustoš, ništa. Dakle, nije bilo igrača, nije bilo trenera, nije bilo nikoga u klubu.
0: Ja bih rekao da u proteklom periodu, dakle, Bosna je posle dugo, dugo godina vratila se na međunarodnu scenu i zaista napravila je veoma, veoma kvalitetne i dobre rezultate. Samo činjenica da je u protekloj sezoni osvojila prvenstvo, kup, imala zapažene rezultate u ABA ligi, također i u evropskom, dakle FIBA kup takmičenju koji igrala, tu su bili zaista dobri rezultati u jednom smislu, a sa druge strane u organizacijom, kada je u pitanju klub, tu je vrlo malo napravljeno. U toku ljeta, po završetku, dakle, sezone, kao što ste jeli rekli, prethodna upravljačka struktura na čelu sa predsjednikom se je povukla i klub je bukvalno bio na jednoj ledini gdje je trebalo se ponovo stvarati iz početka. Iza nas je jedan zaista mukotrpan i težak period gdje smo napravili ono što smo mogli u datom trenutku i zaista sada poslijeli 2,5-3 mjeseca mogu reći da sam zadovoljan napravljenim stvarima. Znači, prvo okupili smo respektabilan stručni štab na čelu sa selektorom Darijom Đerđom. Moram istaći da u tom periodu smo razmišljali šta, koga postaviti za jedan tako ambiciozan i veliki projekat, a krećete bukvalno iz početka, i naravno da prvi pik je bio na čovjeka koji je u prethodnom periodu zaista imao impresivnu karijeru. Čovjek je 14 puta zaredom bio prvak Belgije. Mi u sportu uvijek kažemo, kada je u pitanju rezultat, i trenutno možda napraviš neki rezultat, ali naravno nije lako napraviti bilo koji rezultat, ali je veoma, veoma teško ponoviti rezultat. I to je ono što je u sportu vrlo važno, dakle, taj kontinuitet, i neko ko 14 puta zaredom bude prvak jedne zemlje. Belgija nije bezvezna zemlja, znači to je jedna ozbiljna zemlja, i čovjek je napravio takav rezultat da evo, jednu godinu poslije toga, kada nije u klubu, znači klub nije prvak. Znači da ipak postoji tu jedan sistemski i kvalitetan radi za njega.
1: Mislim da je on i u reprezentaciji, iako je bio za nas nepoznato košarkaško ime, napravio ono prije svega jednu dobru atmosferu i posložio je našu reprezentaciju, čini mi se, za prave stvari.
0: Svakako, kada je u pitanju reprezentacije, htio sam da istaknem da je on paralelno tada sa Ostendeom vodio 7 ili 8 godina i belgijsku reprezentaciju, gdje je također napravio zapažene rezultate, i obzirom da naša vizija i koncept je bio da jednostavno mi u košarkaškom klubu Bosna BH Telekom moramo mnogo pažnje posvetiti i razvoju mladih igrača i stvaranju, dakle, reprezentativaca, jer Bosna mora biti motor reprezentacije i svih reprezentativnih selekcija. Znači, logično je se postavljalo, dakle, pitanje da jednostavno moramo pronaći neko ko je imao i iskustvo i kluba i reprezentacije, i naravno da upravo zbog toga je Dario bio naš prvi pik, i nadam se da ćemo to u narednom periodu i potvrditi, i da će on, znači, svojim radom opravdati i pokazati, dakle, to povjerenje koje mu je ukazano. Naravno, sa njim je doveden i respektabilan, dakle, stručni štab, tako da imamo sad zaista kvalitetan taj rad.
1: Ko je njegov pomoćni trener?
0: Njegov pomoćni trener je također njegov dugogodišnji saradnik Ivan Perinčić, koji je sa njim isto i radio u prethodnom, dakle, periodu. Ivan Perinčić je imao iskustvo i samostalnog rada, vodio je, dakle, nekoliko ozbiljnih, dakle, timova. Ivan Perinčić je bio isto tako ozbiljan igrač, reprezentativac sa

0: E također za scouting analizu doveden je dakle Bukvić, to je jedan mlad momak koji je zadnje dvije godine stažirao i radio u Chicago Bullsima, koji ima znači ozbiljno već iskustvo kako u regionu, tako je dakle stjecao iskustvo i u Americi.
1: Kada ste prvi put razgovarali sa novim trenerom, koje su bile njegove želje? On rekao, ok, ja želim da napravim takvu i takvu ekipu, je li bio neki igrač odmah na prvu koji rekao ja želim njega?
0: Ma ne, prvo smo mi dakle, jedno 10-15 dana intenzivno dogovarali, razgovarali. Mi moramo da budemo svjesni i težine znači posla kojeg imamo, ali isto tako i financija i novca koji mi imamo. Naravno da mi nismo znači mogli ni blizu da ponudimo neke financijske uslove koje on u tom trenutku imao iz
1: Belgije,
0: Evrope, svijeta i dakle on je imao nekoliko veoma ozbiljnih dakle financijskih ponuda, ali ono što smo mi znači sa njim razgovarali, ja sam poznavajući njegov karakter i mentalitet, znao sam da mu novac nije presudan, da je vrlo važan projekat, dakle priča koja se stvara, koja se pravi, i bio sam siguran ako ga ubijedimo znači i uvjerimo dakle u taj projekat naš da će on pristati, i to je ono što je u konačnici i presudilo da je on došao, obzirom da je došao za mnogo, mnogo manje novca nego što je imao druge ponude.
1: Kad je u pitanju igrački kadar Bosne u ovom trenutku, je li sad to otprilike to? Dakle, imamo nekoliko stvarno, u stvari puno novih imena koji tek trebaju da se pokažu, a priliku zato imaće već ovog vikenda, dakle petak i subotu, jer se u Skenderi igra memorialni turnir Mirza Delibašić.
0: Obzirom da do prije 70 dana mi nismo znali ni koje takmičenje ćemo igrati, definitivno. Zašto? Jer mi kada smo zatekli, dakle, stanje u klubu, kada smo ušli u klub, bukvalno uprava na čelu sa mnom je, znači, u 3 sata postavljena, a do 4 sata je bio rok da se prijavimo za ABA ligu, i mi smo bukvalno 15 minuta prije isteka uspjeli, jel, da se prijavimo za takmičenje u ABA ligu, što nam je bilo vrlo važno u tom trenutku. Za druga međunarodna takmičenja već je bilo kasno, znači, sa prijavama, iako po rezultatu mi smo izborili da igramo dakle Champions ligu, to je otprilike treći rang evropskog takmičenja, obzirom da smo u prethodnoj sezoni igrali Fibin Cup koji je neki četvrti rang. Nažalost, ostali smo u tom trenutku bez evropskih takmičenja, i što je u konačnici igralo veoma važnu ulogu kod sklapanja tima, jer svi ti igrači koji su potencijal, koji su ozbiljni igrači, jednostavno žele da igraju neko evropsko takmičenje, i jako teško je bilo u tom trenutku da dobijemo te neke igrače. Mi smo bukvalno mjesec i po dana zadnji radili na tome intenzivno, stupili smo u kontakte sa FIBOM, sa Euroligom, tražili smo neki prostor, i prije neki mjesec dana već su bile neke naznake za Monako da bi mogao da istupi, odnosno da ne dobije licencu za takmičenje u francuskom šampionatu, i mi smo tu vidjeli našu priliku, intenzivno se uključili, počeli da pripremamo papirologiju koja je veoma zahtjevna i obimna kada je u pitanju Euroliga, i evo u konačnici na kraju se to i ostvarilo, jeli da smo dobili poziv za učešće u Eurokupu, što je u suštini drugo takmičenje po snazi u Evropi. Sama činjenica da koji su to timovi, šta je, evo, samo jedan recimo od timova je PAOK, to je u ovom trenutku dakle tim koji ima blizu 50 miliona eura budžet, koji sigurno, ako gledamo kompot u Evropi, je među 3-4 tima dakle po financijama, i koji pretenduje na osvajanje dakle ove godine Eurokupa. Oni su bukvalno napravili tim za Euroligu, i evo, to nam je i prva domaća utakmica dakle koju igramo kući, to je 6.10. protiv PAOK-a. Nadam se da ćemo i mi u tom periodu uspjeti da napunimo i dvoranu. Evo, mislim da sama činjenica, PAOK je već rezervisao za svoje navijače 2 čarter leta, karte su već rezervisali i sve, tako da sigurno bit će jedan veliki spektakl na toj utakmici. Pored PAOK-a u našoj grupi su dakle još litvanski Lit Kabeli, zatim talijanska Roma, španska Manresa, turski Bašik Šehir,

0: Tako da njemački Ulm, to su sve ozbiljne, ozbiljne ekipe. Sama činjenica da naša grupa u ABA ligi, također mi smo u grupi gdje su dvije euroligaške ekipe i bukvalno prve dvije naše domaće utakmice u ABA ligi su upravo te dvije ekipe, Partizan i Dubaji. Tako da u nekom rasponu od 20-25 dana bukvalno imamo tri eurokup utakmice i dvije euroligaške utakmice.
1: A to nije mala stvar. Malo se publika u Sarajevu razmazila prošle sezone, evo, zbog Dubaija, koji je svoje domaće utakmice igrao u Zetri, pa smo mi imali prilike da gledamo ono Euroligu, što je stvarno ono, da je meni neko rekao prije 5 godina da ćemo gledati Euroligu u Sarajevu, ne bi vjerovao. Evo sada imamo i Bosnu koja stvarno igra jako takmičenje.
0: Naravno da to što se desilo u protekloj sezoni, dakle da sticajem ti nesretni okolnosti tog rata i to što se dešava na Bliskom istoku, mi smo dobili iznenada priliku da jednostavno gledaš najbolje evropske timove u Sarajevu, što je zaista nezamislivo bilo prije 5, 6, 7 godina da kažemo da će se Euroliga igrati u Sarajevu. Evo, to se ostvarilo ove sezone. Također, evo, ostvaraju se i neke stvari da jednostavno i naš klub, košarkaški klub Bosna BH Telekom, ima priliku da igra te utakmice na najvećem nivou i da odmjeri snage ne samo sa Eurocup ekipa, već evo i sa, dakle, dvije euroligaške ekipe, i nadam se da ćemo ponovo vratiti neke stvari koje su bile prije, jednostavno kulturu, znači publike, da počne dolaziti na utakmice, da se počne pratiti košarka, da ponovo imamo pune dvorane i da jednostavno u gradu počne vladati euforija kada je u pitanju košarka.
1: Cijene ulaznica, odmah pitanje. Dakle, to je jedan od razloga zašto su navijači košarkaški izbjegavali utakmice Bosne prošle sezone zbog cijena. Ove godine kako će biti situacija?
0: Prošle godine cijena ulaznica je realno za naše prilike i naše uslove bila previsoka, i to je sigurno jedan od razloga, jeli, manjeg broja publike na utakmicama. Ove sezone cijene će biti pristupačnije, prihvatljivije. Nama je interes da na utakmicama imamo od najmlađih do najstarijih, dakle imat ćemo pakete i za djecu i za starije i za djecu iz različitih, dakle, sportova koji treniraju kroz škole, gdje će biti dosta i gratis utakmica i gratis ulaznica, i osmislili smo neke aktivnosti koje ćemo provoditi u narednom periodu, i siguran sam da će znatno veći broj gledaca biti na utakmicama, a naš cilj je da imamo bukvalno punu dvoranu.
1: Zadržat ću se malo na košarkaškom klubu Dubaji. Oni su Bosni donirali koševe nove, čija je cijena preko 100.000 maraka. Oni su to prvenstvo kupili da bi imali, jer u Sarajevu nije bilo koševa koji zadovoljavaju Euroligu, pa su oni naručili i kupili, znam da cijena preko 100.000 i nešto. I donirali Bosne.
0: Dobro. Evo,
1: da nije ti koševa, sad bi Bosna morala da da 100.000, jer takvih
0: dobro
1: koševa...
0: Dobro ste rekli, samo je veoma razlika je da u cijeni nije 100.000 maraka, 120.000 euro ti koševi, kao što je to Spalding koševi, i oni su uslov za igranje Eurolige i Eurocup utakmica.
1: Dakle, mi naravno, ne bi imali te koševe.
0: Naravno, bez tih koševa mi ne bismo mogli igrati. Košarkaški klub Dubaji je zaista mnogo pomogao, ne samo kada su u pitanju koševi, on je mnogo pomogao i sada kada je bio konkretno, dakle, nastup naš da dobijemo, dakle, poziv za takmičenje u Eurocupu. Dubaji je jedan od sponzora Eurolige, i neko ko se pita kad su te stvari u pitanju, oni su zaista dali nesebičnu podršku, na čelu, dakle, sa Dejanom Komenjaševićem, ja i ovom prilukom, dakle, zahvaljujem se. Oni su u proteklom periodu imali i određene neke ugovore sa našim klubom, gdje je dogovorena i saradnja, koja je, nažalost, u tom nekom proteklom periodu bila narušena. Jedan od naših zadataka je svakako bio da ponovo, znači, relaksiramo odnos i ponovo uspostavimo saradnju sa njima, i oni su zaista uložili

0: Pa oni imaju otprilike jedno 20, 25 puta veći budžet od nas. Tako da, naravno da novac nije presudan, on jeste bitan. Neke stvari ne možete bez novca raditi, ali evo, uz neki kvalitetan rad i racionalno trošenje i te stvari, sigurno da može se mnogo toga napraviti.
1: Evo, možemo uzeti ovako, da naš Džanan Musa u Dubaju ima veću platu od budžeta Bosne za sezonu, ili to tačno?
0: Pa od prilike, to je tako, ne znam tačno koliko je Džanan, ali mislim da je
1: od prilike 3,5 miliona, tako govorim.
0: A onda je to mnogo veće.
1: Mnogo veće.
2: Evo, nama su poznati naši reprezentativci koji će igrati u Bosni ove godine, Halilović i Atić, možda još neka imena.
0: Ne, Halilović, ne, Atić. Da, dakle, pored Atića mi smo doveli još nekoliko naših reprezentativaca.
1: Brava.
0: Jednostavno, situacija je bila takva da mnogi imaju ugovore. Moja želja je da imamo što veći broj BH reprezentativaca, da to u suštini bude okosnica reprezentacije, pogotovo dakle što imamo tu i selektora, da se on jednostavno kroz klub uigravaju i da imamo paralelno kvalitetnu reprezentaciju. Nažalost, u ovom kratkom periodu to što smo uspjeli, dakle tu je pored Atića još Adin Vrabac, tu je Darko Talić, tu je Alija Islamović, to su od reprezentativaca u ovom trenutku što smo uspjeli. Tu je još nekoliko, dakle, ovih mladih reprezentativaca i nadam se da će to u narednom periodu biti još veći broj. Naravno, za ovako kvalitetno takmičenje gdje su nam neophodni kvalitetni igrači, mi smo bili prinuđeni, te smo angažovali i strana pojačanja, dakle, mi u timu imamo i 7 stranaca, 6 Amerikanaca i jednog igrača reprezentativca Portorika. To je
1: možda bi bilo dobro da predstavimo ova zadnja dva pojačanja, dva igrača koja su najdavno stigli u Bosnu, ko su oni?
0: Pa, jedan od tih igrača je, dakle, ovaj Peri, to je igrač koji igra na tim visokim pozicijama 4-5. Mislim, sama činjenica da je taj momak bio, znači, u MVP u 19 svjetskog prvenstva, dakle, najbolji igrač, znači, gdje je reprezentacija Amerike i osvojila, gdje je postala prvak svijeta, neko koji ima i NBA iskustvo, koji je igrao u nekoliko NBA timova, igrač koji je u protekloj sezoni igrao u Kini, znamo da je kineska liga ozbiljna liga, on je u takvoj ligi, dakle, davo i po 35-40 poena po utakmici, tako da sigurno je najzvučnije ime, znači, u ovom trenutku. Naravno, on je tek stigao prije par dana, znači, tu treba jedan period malo adaptacije, ali evo, vrlo brzo će on biti u pogonu. Drugi igrač je playmaker, znači, Brown, to je stari iskusni igrač koji je reprezentativac Portorika, znači, koji je igrao u nekoliko timova, također, znači, Eurocup ima iskustvo, pogotovo je, dakle, imao ozbiljne zapažene, dakle, rezultate sa turskom Darušafakom, tako da očekujemo kada njih dvojica budu u punom pogonu i ovo, da će to izgledati sasvim drugačije. Isto tako, obzirom da smo kasno sklopili roster, da jedan dio je bio u reprezentaciji naših igrača, plus ova pojačanja koja su kasno došla, dakle, mi treba će jedan period na adaptaciju, na uigravanje, ali kako bude vrijeme odmicalo, mi ćemo biti sve bolji i bolji.
1: Dakle, 7 stranaca, ono što da Andreju objasnimo, dakle, sa strancima se nikad ne zna. On izgleda, dakle, ima neki igrače koji dođu i igraju za statistiku i ne žele da se trude, međutim, bilo je u Bosni nekoliko onako dobrih igrača koji su stvarno se borili. Evo, recimo, ja ću se vratiti 20 godina i naše slušatelje podsjetiti na jednog Lensa Williamsa, koji je stvarno bio naš.
2: Trudio se, davao život svoje.
1: Ma, on je igrao i dušem i srcem za Bosne. Takvi nam trebaju.
0: Naravno da igrači kao što je Lens su igrači koji su jednostavno bili mamac i za publiku, i ljubimac publike je bio, i ja sam siguran da će neki od ovih igrača isto tako pokazati. Mi smo i u odabiru igrača zaista gledali da imamo i dobar karakter i da su dobri momci, i to je vrlo važno, dakle, za ekipu. Isto tako, znači, tu su provjereni igrači, evo, recimo, naš šuter Pipes je igrač koji je u prošloj sezoni nastupao također u turskom prvenstvu, koji je imao 15-16 poena prosjek, koji je svim ovim ozbiljnim timovima u prvenstvu

0: su tipa Fener, Efes, Turk Telekom, 20-25 poena je dao po utakmici, tako da je to sigurno iskusan, kvalitetan igrač. Tu je centar Banks koji je imao veoma zapažene rezultate u G ligi, to je dakle jedna stepenca ispod NBA, također znači sa evropskim dakle iskustvom. Tu je Goldstone koji je prošle godine nastupao u francuskom šampionatu, isto tako provjeren igrač. Četvorka, Hawkins je igrač koji je prošle godine također nastupao u Njemačkoj, dakle to su sve ozbiljni igrači, dobri ljudi u kombinaciji sa ovim našim igračima, mislim da, da će to biti zaista jedan kvalitetan, respektabilan tim. Evo, sama činjenica da smo prije dva dana igrali na turniru u Podgorici protiv Turk Telekoma, gdje je bukvalno utakmicu izgubili smo na kraju na loptu jednu, na dva posjeda lopte. Turk Telekom je neko koji je prošle godine igrao finale turskog prvenstva, ekipa koja je u polufinalu nesretno dakle poražena u Eurokupu, dakle trebali su da igraju finale Eurokupa, mi smo bukvalno na jedan ili dva posjeda lopte igrali, a daleko smo, mi nismo još ni na 30-40% našeg nivoa, jer smo tek se
1: dakle, ni pristižu igrači.
0: Da, recimo da Peri i ovaj Brown nisu uopšte dakle ni nastupu na toj utakmici.
1: Evo prilike dakle za vikend, petak, subota, Mirza Delibašić turnir, ko dolazi ove godine?
0: Ove godine na turniru su Budućnost Podgorica, Borac Čačak i Temišvar. To su ekipe koje smo mi u ovom trenutku i mogli da dogovorimo, obzirom da većina ekipa već pola godine ili godinu unaprijed ima dogovorene turnire i nadam se da će to turnir da će proteći u najboljem redu, da ćemo imati priliku da gledamo dobru košarku, a za narednu sezonu obećavam da ćemo imati sigurno još kvalitetnije timove, još veća imena, jer ćemo to već odmah po završetku ovog turnira pristupiti dakle dogovorima sa ekipama.
1: I bilo bi jako važno da odmah od turnira, dakle koji je pripremni turnir, prilike da se predstavi ekipa i da ovaj navijači osjete ovaj ko to sada igra za Bosnu, da jednostavno od samog početka krene ta podrška Sarajeva. Dakle, Bosna je simbol Sarajeva. Dakle, bila je zapuštena, prošle godine se vratila, ove godine moramo napraviti veći iskorak.
0: Svakako da uvijek moramo težiti boljem i ja se iskreno nadam da ćemo napraviti iskorak. Evo, sama činjenica da smo prošle godine igrali četvrti rang evropskog takmičenja, ove godine igramo drugi rang. Iznad Eurokupa je samo Euroliga i to je ono što sigurno predstavlja i veliki iskorak. Također u svim drugim segmentima mi moramo napraviti iskorak. Evo, sama činjenica da smo mi ove godine dakle za tenčkog sponzora dakle opreme imamo jednu od najvećih svjetskih kompanija, dakle Adidas, tako da ove godine dakle nastupamo u dresovima Adidas.
1: Biće lijepo vidjeti, jedno čekam taj pauk. I da se vratimo samo na Zetru, ja sam malo čas gledao skicu kako će izgledati dvorana za razliku od prošle godine kada je sve nekako bilo razvodnjeno daleko od terena, publika, mislim na one tribine, teleskopi, ovaj, tribina Istok. Evo prilike da spomenemo da će prvi put, ja mislim, Zetra izgledati kao jedna prava košarkaška arena, jer će publika jednostavno biti u sami teren.
0: Pa sama činjenica da je Zetra multifunkcionalna dvorana i da jednostavno ako ne prilagodite dakle dvoranu košarci, vi imate pozorišnu atmosferu, svi dobro znamo kako se postavljaju košarkaške dvorane, da jednostavno publika mora biti blizu terena i sama postavka dvorane koja će biti ove sezone je nešto što će sigurno napraviti mnogo, mnogo bolju atmosferu nego što je to bio slučaj u prethodnom periodu.
1: Ja moram pohvaliti rad Admira Bukve, direktora Zetre, dakle čovjek je iz košarkaš pa razumije. Dakle, on i prošle godine jedan ono radio sve i zbog Dubaja i Bosne da
2: se desi.
1: Da stvarno ono Sarajevo bude dobar domaćin i evo prilike da se ta saradnja nastavi i da uživamo u vrhunskoj košarci u Sarajevu i to je ono što želimo. Dakle, publika, gospodine Semović, želi rezultate, vi ste svjesni toga, znate to. I ja mislim dvije, tri vezane pobjede da ćemo imati i punu dvoranu i onu Bosnu koju mi pamtimo od prije 20 godina. Kada je cijeli grad živio

0: Bosna.
1: Dobro ste rekli kada je u pitanju dvorana. Ja zaista moram evo da uputim zahvalnost veliku menadžmentu, znači dvorane koji zaista su izašli u susret i bukvalno dali nam sve na raspolaganje, sve resurse. Imamo sreću jeli, da menadžment dvorane su sve bivši košarkaši, dakle pored Admira Bukve tu je Sejo Bukva, tu je Harun Mahmutović, tako da neka tri ključna čovjeka, znači u cijelom tom projektu su bivši košarkaši koji razumiju.
0: Sva trojica se rodili košarkaši.
1: Tako, rođeni i ne samo to, to su dakle bivši i entuzijasti košarkaški i da kažem svi su bili usko vezani, Admir je bio igrač Bosne, bio je i direktor Bosne, Sejo Bukva isto tako je bio, znači igrač Bosne, bio je i u Košarkaškom savezu, dakle, gore uključen, s druge strane Harun Mahmutović, također bivši generalni sekretar Košarkaškog saveza, bivši predsjednik Bosne, tako da imamo zaista jednu kritičnu masu ljudi koji žele da ovaj projekat napreduje, da uspije i evo u ovom priliku mi se zaista od srca zahvaljujem.
0: Ja sam Andreja našeg da upoznam za kraj ovog našeg razgovora, pošto mi volimo da radimo neke challenge uvijek, ono što ne znaš o našem današnjem gostu, da čovjek šutira 30-10 od 10.
2: 30-10 od 10. Ja ne znam bi li mogao jednu od 30. Ne 10 od 10.
0: Ali živa istina, ja nisam vjerovao dok nisam vidio svojim očima.
2: Ja volim, inače pratio sam prije, do duše dok sam bio mlađi u NBA i to šutanje trica. Volio bi kad bi u Bosni i Hercegovini, generalno kod nas u Europi slabo ima tih i dunking contesta, ono zakucavanje i davanje tih trica i generalno nekih dodatnih aktivnosti mimo same
0: biće
2: košarke.
0: Biće.
1: Pa to sigurno neke stvari koje su jeli, i za publiku i u narodnom periodu, mi ćemo sigurno malo probati da neke stvari jednostavno ne morate da izmišljate, možete malo kopirati, vidjeti, evo, mnoge stvari možete da prepišete, kopirate iz Amerike, gdje jednostavno košarka nije samo sport, to je show business, publika dođe na utakmice da se zabave, da uživaju, dođe cijeloj porodice, dođu djeca, dođu svi i to je ono što ćemo mi u narodnom periodu sigurno pokušati da malo oživimo, da napravimo znači da taj broj sadržaja koji će se dešavati na utakmica, ne samo sama košarkaška dakle utakmica, da jednostavno ljudi jedva čekaju, ja u večeras igra Bosna, idemo sa djecom, idemo porodično, idemo na jedan show, idemo da uživamo. Naravno igrači na terenu moraju da maksimum daju svoj, nije bitno kada izgubite utakmicu. Dakle, vi kad izgubite utakmicu možete da dobijete aplauz publike, nagradu za borbeno, za požrtvano, za sve to. Naravno, igrate sa mnogo skupljim, mnogo većim timovima i logično je da je veća verovatnoća da ti timovi pobjede, ali sa nekom borbenošću i sa ovim uvijek možete i da iznenadite i da dobijete neku utakmicu i da imate neki pošten odnos prema publici, koja sigurno to zna da nagradi. Sarajevska publika je uvijek bila košarkaška publika i treba vrijeme da ponovo, znači vratimo tu.
0: Malo smo
1: tu
0: se umeđu vremenu prešaltali na fudbal, ali
1: pa dobro, vidite, fudbal je nešto što je, mislim, mi smo iz košarke, ja volim košarku, jeli, neko je ko je bio i u fudbalu, fudbal je broj jedan u svijetu i to je takvo, ali popularnost košarke u BiH, mislim, sam odnos naše reprezentacije koja je mnogo puta bila na evropskom prvenstvu, koja je maltene neizostavan učesnik evropskih prvenstava, evo čak smo i sa ženskom košarkom bili na svjetskom prvenstvu, imali smo te neke njegove rezultate, je nešto što je sigurno kada je u pitanju košarka po popularnosti, dakle posle fudbala je sigurno košarka znači naredni sport.
0: Nama treba recimo igrača poput recimo Nenada Markovića. Evo recimo što je Nenad Marković u košarci, Edin Džeku u fudbalu i on se oprašta sad protiv Švedske. To su te neke veličine, jednostavno prođe 20, 30 i 50 godina dok se ne rodi jedan takav lider, ono koji jednostavno plijeni, koji je sinonim za sport.
1: Tako je, nažalost.
0: Ja se ne sjećam nešto utakmica Mirze Dalibašića, ali znam dobro Neno Markovića i kakav je to igrač bio.
1: To su igrači koji, pored tih sportskih kvaliteta koje su imali su i ljudske kvalitete i to su, dakle, posebne ličnosti, ljudi koji su jednostavno publika prihvatala na jedan drugačiji način i to su ličnosti koji nažalost ne rađaju se, znači često i treba vrijeme da se

0: ponovo da se pojavi novi Nenad Marković, novi Edin Džeko, oni su svojim karakterom, svojim odnosom prema igri, prema publici, prema svim tim stvarima pokazali da su posebni i da se razlikuju od drugih. Naravno, sa takve, znači, ličnosti treba uvijek respektovati, dati im značaj. Evo, sama činjenica i ovaj turnir Mirza Delbašć je nešto što se odaje priznanje, znači, za jednu ličnost koja je ne u regionu. Znači, jednostavno, Mirza Delbašć je ime koje je u svijetu i sinonim, i svi oni koji su i starije generacije, bilo ko kada pomenete Mirza Delbašć, iako nikada nisu imali priliku ni gledati, ovo kaže, jao, respekt.
1: Znači, danas,
0: to su velika imena i koja će ostati upisana, dakle, kada je u pitanju naš sport.
1: Recimo, i dan danas na spomin imena Mirze Delibašića, moj Andrej, u Madridu.
2: Ustaje u svim.
1: Van, na noge. Nevjerovatno.
2: Pa kako i ne bi, mislim.
1: Kakav tragi osjeća. Još je on igrao u Madridu par godina, nešto puno.
0: Da, on je, kako sjećam, dvije sezone igrao.
1: Za dvije godine samo. Nihade, hvala puno što si preuzeo vruć krompir. Stvarno vruć krompir, da nakon osvojene titule Bosna pokaže da je Bosna ne jedan čovjek, ne jedan tim, jedan trener, jedan igrač, već je Bosna Sarajevo. Cijelo Sarajevo i oni najmlađi koji tek počinju igrati košarku i svi mi koji volimo Bosnu i volimo košarku, i stvarno je sramota bilo svih ovih 18 godina da Igokea, recimo, uz dužno poštovanje, jer su oni svaki put pošteno na parketu osvojili prvenstvo, da to ne može Bosna, to ne može Željo, da to ne može Sarajevo, da to ne može naš sport.
0: Nažalost, to su stvari koje se dešavaju u proteklom periodu i nadam se da se nikad više neće ponoviti i desiti, da jednostavno, znači, grad, država, svi imaju odnos takav kakav je bio u tom nekom prethodnom periodu, ne samo Igokea, prije Igokea je također postala dominacija Širokog, nažalost nas nigdje nije bilo. Ja sam jednostavno pokušavao koliko sam mogao, znači, u tom periodu da uživim, da održim koliko je to bilo moguće sa Sparsom, ali takve stvari ne smiju se više nikada ponoviti. Bosna mora biti, mora imati mjesto svoje koje zaslužuje i siguran sam da sa nekim kvalitetnim radom i ovim stvarima koje mi sada pokušavamo da napravimo, to se više neće desiti. Isto tako, Bosna nije, znači, klub nije vlasništvo ni mene, ni nekih prethodnih predsjednika, ni Tuprava, ni bilo koga. Bosna je, dakle, svi u nas i tako trebamo, dakle, nastupati. Jedan čovjek ne može ništa napraviti, jedan čovjek može biti samo pokretač, lokomotiva koja, dakle, ide, ali u ovaj projekat moramo se svi uključiti, ne samo, dakle, uprava koja je trenutno, dakle, aktualno, koji ulaže enorman trud, napore. Ja moram, dakle, evo, isto tako da se zahvalim kolegama ostalim, dakle, upravi koji zaista, znači, danonoćno, znači, zajedno radimo da bismo bar dijelom, dakle, pokazali da je Bosna veliki brend, veliki klub i da Bosnu jednostavno moraju svi respektovati. Kada imate respekt i poštovanje, to je jedna pretpostavka da možete da nastavite dalje da podižete taj brend, taj kvalitet, a ne da pada. I sigurno u narednom periodu naša jeste strategija da jednostavno otvorimo klub prema svima. Klub mora biti otvoren, što nije bio slučaj u prethodnom periodu gdje je to bilo dosta zatvoreno. Klub se mora otvoriti, klub mora da dođu svi oni koji vole klub, koji žele dobro klubu, i tako će biti u narednom periodu.
1: Držat ćemo vas za riječ. Kakva je nova Bosna, odnosno kakvi su igrači koji su stigli u Sarajevo, vidjet ćemo za par dana. Dakle, u petak je otvaranje turnira, igrat će se petak i subotu, i puno sreće Bosni.
0: Hvala vama, pozivam vas da budete dio ove velike priče i pozdrav svim vašim slušalcima.
1: Hvala velika, Nihad Selimović, predsjednik Bosne, BH Telekom, u gostima jutros. Puno sreće Bosni, treba će i da se to vrati na ono što je bilo, recimo, prije 20 godina. Kakve su to utakmice? Ti si mali.
2: To ja, nažalost.
1: Ja mislim da sam ti jedna vidio.

0: da, još smo pričali sa predsjednikom KK Bosna VK Telekom Nihadom Selimovićem. Ja sam mislio da smo pričali 15 minuta, ali skoro 40.
1: Vidi, pa aktualna vruća tema i stvarno mislim da Sarajevo bez Bosne nije to. I mislim da evo prilike. Dobro je, ono što sam vidio na papiru je dobro. Kako igraju vidjet ćemo već od ovog petka. Nije to, dakle treba vremena da se uigra ekipa, pogotovo zato što je ovo potpuno novi tim igrača koji nikad nisu igrali zajedno.
0: Da, još su došli ljudi iz Amerike, njih koliko, šestorica plus ovaj Portorikanac, dok oni malo upoznaju ovo naše lijepo drago Sarajevo, dok vide gdje mi to igramo zapravo tu košarku.
1: Kakvih ja priča imam, vidi, ti znaš da sam ja uz Bosnu 25 godina.
0: 1000 godina, da.
1: I znam te, to je bilo, evo, priča su, ne, nemoj da bude jučer, nego 2004.
0: Dobro, prije 22 godine.
1: Ja očima svojim gledao, pa ono, nije pošto kupio, potom prodao. Kako djevojke iz Sarajeva vole te tamnopute igrače?
0: Dobro, vjerujem.
1: Ne možeš da vjeruješ. Ne možeš, pa ne, da mislim, zamisliš.
0: Mogu da vjerujem zato što...
1: Kad govoriš to, mislim...
0: Pa dobro, dođu ljudi, znaš, uvijek ti kao stranger, kad dođeš bilo gdje, ti si svima zanimljiv, znaš, novo si lice, evo ti sad, evo ja i ti da odemo, ne znam, nije nebitno negdje da odemo.
1: Vidi, egzotika je uvijek privlačna, tako
0: pa
1: da.
0: Pa tako, pa mislim, uvijek su ljudi koji su ono, koji dođu, evo, ne znam, i kao turisti ovdje, pa i mi nekad gledamo svi, ako su posebno malo ljepši ili zgodniji, tako dalje, onda ne manjka pogleda.
1: Tako, dakle, poruka dana, budite lijepi i zgodni.
0: Pa da, naravno, uvijek treba biti lijep i zgodan, koliko god je moguće. To što smo nezgodni postali u međuvremenu, kad kažem nezgodni, ne
1: ostali smo dužni informaciju materijalu. Da je film kojeg smo mi gledali u predpremijeri, dakle na kojeg smo vodili 100 naših slušateljki, Magija 2 ili Practical Magic 2, harana na kinima u Americi.
0: Tako je.
1: Skinuo Spider-Mana s prvog mjesta.
0: Tako je, Spider-Man je sada drugi, Odiseja je treća, a dugo se Odiseja držala isto tako na prvom mjestu. Do duše, Spider-Man je kad je došao, onda je on sve poharao, ali evo sad dolazi novi film, odnosno došao novi film, pa sad on poharao.
1: Kako smo znali, kako smo uboli sa filmom, pa to je nevjerovatno.
0: Pa mislim da je...
1: I to, pazi, gledali smo ga dan ranije prije svih.
0: Tako je, to je bila predpremijera, dakle svjetska predpremijera filma, možda još u ponekom kinu negdje vjerovatno da je bilo takvih događaja kao što je bilo i kod nas u Sarajevu. I iskreno drago mi je da je Sarajevo na ovoj listi, svjetskoj listi kino prikazivača. Do duše, Sarajevo je grad filma UNESCO-a, pa bilo bi malo glupo da nemamo takve prilike, ali mislim da nam je, evo, i Sarajevo Film Festival, koji se završio suštinski prije manje od mjesec dana, dosta u mnogome pomogao na to, u tome da je li Sarajevo može da uživa u predpremijerama svjetskih filmova.
1: Evo, slušatelji mole da im otkrijemo šta se najviše krade u Sarajevu. E pa nećemo, dakle, bankomat zatvoren, nema para danas. Ko zna, probajte sutra.

mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Veter je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čin.

0: Znate onaj osjećaj kada pronađete komad koji želite nositi odmah? Upravo je stigao u Lindex. Nova kolekcija donosi nove favorite. Komade koji izgledaju sjajno, pružaju udobnost i lako postaju dio vaše svakodnevnice. Za žene, djecu i bebe. Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
1: Back to school, back to fun. Yeah! Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: To je to hit FM radio Sarajevo.
2: To je to,
3: to je to.
2: Samo hitovi
4: 104,9.

dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Više od 70% mladih u Bosni i Hercegovini planira napustiti zemlju nakon školovanja, dok više od polovine nema povjerenja u političare, pokazuju istraživanja Instituta za razvoj mladih KULT. Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, mladi čine između 12 i 15% kandidata na izbornim listama. Kao ključne razloge odlaska navode loše uslove života, nedostatak perspektive, korupciju, nepotizam i ekonomsku i političku nestabilnost. Izvoz piletine iz Bosne i Hercegovine u prvih 7 mjeseci ove godine vrijedio oko 16,5 miliona maraka, dok je uvoz mesa dostigao gotovo 23 miliona. Izvoz je pao za oko 5,5 miliona maraka zbog četveromjesečne blokade plasmana na tržište Evropske unije nakon pojave ptičje gripe. Peradari upozoravaju da su suša i poskupljenje stočne hrane dodatno ugrozili proizvodnju, a naredne godine očekuju rast cijena piletine od 10 do 15%. Kanton Sarajevo od 2021. do 2025. godine za stipendije djeci boračke populacije izdvojio 12 miliona i 560 hiljada maraka, a dodijeljeno je više od 10 900 stipendija. Program Ministarstva za boračka pitanja, koji se realizuje putem fonda IKRE, proširen je na studente drugog i trećeg ciklusa. Za školsku 2025-26. godinu dodijeljeno je 2100 stipendija učenicima srednjih škola i studentima prvog ciklusa uz mjesečni iznos od 150 maraka, te još 230 stipendija studentima drugog i trećeg ciklusa. Nevladina organizacija Saobraćajna edukacija otvorila je konkurs Sigurnost djece u saobraćaju, pokaži svoju kreativnost 2026. Pozvana su djeca iz vrtića i osnovnih škola da kroz crteže, fotografije i video radove predstave kako vide sigurnost u saobraćaju. Konkurs ima likovni i foto video dio, a rok za prijavu radova je 20. oktobar. Za najbolje učesnike osigurane su nagrade, među kojima su i bicikl. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutro se u Bosni bilo pretežno oblačno vrijeme, lokalno slaba kiša padala je u sjevernim područjima, dok je u Hercegovini bilo pretežno sunčano. Danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme, većinom sa slabom kišom. Rijetko je moguć lokalni pljusak. U Sarajevu pretežno oblačno, malo kiše može pasti u poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 20, a trenutno je 14 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Pojačan intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama, apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put.
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina.

Bangkok i Pattaya. 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Macao plus Hong Kong. 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033 443 900 ili posjetite našu

0: TH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Najljepši komadi ne čekaju dugo.
2: U Ula Popken je stigla finalna rasprodaja. Dodatnih 20% popusta na već snižene artikle.
3: Elegantni krojevi, nezaboravan kvalitet i moda koja slavi svaku siluetu. Pronađi favorite u kojima ćeš se osjećati lijepo i potpuno svoje.
2: Ula Popken, moda koja pristaje tebi. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i iskoristi finalnu rasprodaju.
1: To je to hit.
4: To je to, samo hitovi.

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
0: Autosalon Media Market predstavlja

veću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča. Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
2: To je to hit FM radio Sarajevo.
3: To je to.
4: To je to.
3: Samo hitovi.
1: 104,9.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Više od 70% mladih u Bosni i Hercegovini planira napustiti zemlju nakon školovanja, dok više od polovine nema povjerenja u političare, pokazuju istraživanja Instituta za razvoj mladih KULT. Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, mladi čine između 12 i 15% kandidata na izbornim listama. Kao ključne razloge odlaska navode loše uslove života, nedostatak perspektive, korupciju, nepotizam i ekonomsku i političku nestabilnost. Izvoz piletine iz Bosne i Hercegovine u prvih 7 mjeseci ove godine vrijedio oko 16,5 miliona maraka, dok je uvoz mesa dostigao gotovo 23 miliona. Izvoz je pao za oko 5,5 miliona maraka zbog četveromjesečne blokade plasmana na tržište Evropske unije nakon pojave ptičje gripe. Peradari upozoravaju da su suša i poskupljenje stočne hrane dodatno ugrozili proizvodnju, a naredne godine očekuju rast cijena piletine od 10 do 15%. Kanton Sarajevo od 2021. do 2025. godine za stipendije djeci boračke populacije izdvojio 12 miliona i 560.000 maraka, a dodijeljeno je više od 10.900 stipendija. Program Ministarstva za boračka pitanja, koji se realizuje putem fonda IKRE, proširen je i na studente drugog i trećeg ciklusa. Za školsku 2025-26. godinu dodijeljeno je 2.100 stipendija učenicima srednjih škola i studentima prvog ciklusa uz mjesečni iznos od 150 maraka, te još 230 stipendija studentima drugog i trećeg ciklusa. U Republici Srpskoj danas je nastavljena nastava za više od 114.000 osnovaca i srednjoškolaca nakon 10-dnevnog prekida zbog visokih temperatura i otežanih uslova rada. U osnovne škole ove školske godine upisano je 17.400 prvačića. Za sve učenike osnovnih škola osigurani su besplatni udžbenici, za što je izdvojeno skoro 16 miliona maraka. Ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović rekao je da najvjerovatnije neće biti nadoknade nastave. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Pre podne u Bosni bilo pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša je padala na području Krajine i sjeveru Bosne. U Hercegovini je bilo sunčanije uz umjerenu oblačnost. Danas će prevladavati pretežno oblačno vrijeme, većinom sa slabom kišom. Rijetko je moguć lokalni pljusak. U Sarajevu pretežno oblačno. Malo kiše može pasti u poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 20, a trenutno je 16 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Pojačan intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put.
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Od 12 do 2, sa vama je Elma.
3: Ponedjeljak na Hit FM-u, dobar vam dan, evo vijestima i aktuelnostima u 12. smo otvorili naš prvi zajednički sat ovog 14. septembarskog dana. Početak je nove radne sedmice i vjerujem da ste preko vikenda odmorili i da ste spremno dočekali ponedjeljak i sve obaveze koje su uslijedile ili tek slijede. Kako god, važno je da imate osmih na licu i dobro.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elma.
1: Idemo dalje na Hit FM-u, ponedjeljak je 14. septembar, iako nam ni jesen još nije nastupila kalendarski, zima i nova godina se već planiraju, možda je rano za takve planove, ali svakako je lijepo da ih imamo. Evo, iz turističke zajednice su najavili da će 28., 29. i 30. decembra u Sarajevu pjevati Tijana Dapčević, Valentino i Neno Belan, a onda 1. i 2. januara Divlje Jagode i Toni Cetinski. Za sam doček nove godine ne znamo ko će pjevati u Sarajevu. Evo, s tim ćemo još malo sačekati, ali sve u svemu da su krenule organizacije i da su najavljeni i potvrđeni koncerti, jasno nam pokazuje da se od ljeta lagano i službeno opraštamo. Zato uživajte u ovom septembru i u ovim danima, toplijim danima, pa čak i kiša, što da ne. Jer kad temperature padnu ispod 10, priželjkivat ćemo mi dan poput ovog. Idemo sad sa hitovima za dobar dan.

0: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
1: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Najljepši komadi ne čekaju dugo. U Ula Popken je stigla finalna rasprodaja. Dodatnih 20% popusta na već snižene artikle.
3: Elegantni krojevi, nezaboravan kvalitet i moda koja slavi svaku siluetu. Pronađi favorite u kojima ćeš se osjećati lijepo i potpuno svoje.
2: Ula Popken, moda koja pristaje tebi. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i iskoristi finalnu rasprodaju.
4: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
5: BH Telekom. Moja priča.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
0: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
2: To je to Hit FM radio, Sarajevo.
3: To je to.
4: Samo hitovi.
5: 104. Sarajevo.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. U Kongresu Sjedinjenih Američkih Država sutra će biti održano saslušanje o politici SAD-a i sigurnosnim izazovima na Zapadnom Balkanu. Pred Odborom za vanjsku politiku predstavničkog doma svjedočit će zamjenik pomoćnika državnog sekretara za Europu i Euroaziju Daniel Lawton. Saslušanje počinje u 16 sati po vremenu u našoj zemlji, a očekuje se da posebna pažnja bude posvećena situaciji u Bosni i Hercegovini. Istovremeno za 16. i 17. septembar najavljena su saslušanja o imenovanjima na diplomatske funkcije, među kojima bi trebao biti Ronald Johnson, kandidat za ambasadora SAD-a u BiH. Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine privremeno su obustavile putnički željeznički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Čapljina-Sarajevo zbog posljedica požara. Stručne ekipe na terenu provjeravaju stanje pruge, kontaktne mreže, elektroenergetskih i signalno-sigurnosnih sistema kao i eventualnu opasnost od pada drveća ili stubova. Saobraćaj će ponovo biti uspostavljen kada budu potvrđeni sigurnosni i tehnički uslovi. I Željeznica Federacije poručuju da je sigurnost putnika prioritet. U Republici Srpskoj danas je nastavljena nastava za više od 114.000 osnovaca i srednjoškolaca nakon 10-dnevnog prekida zbog visokih temperatura i otežanih uslova rada. U osnovne škole ove školske godine upisano je 17.400 prvačića. Za sve učenike osnovnih škola osigurani su besplatni udžbenici, za što je izdvojeno skoro 16 miliona maraka. Ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović rekao je da najvjerovatnije neće biti nadoknade nastave. Vlada kantona Sarajevo nastavlja ulaganja u modernizaciju olimpijske arene Zetra. Za rekonstrukciju i unapređenje objekta osigurano je ukupno 4,1 milijon maraka, 3,6 miliona iz budžeta Ministarstva privrede kantona Sarajevo i pola miliona maraka od Federalnog ministarstva kulture i sporta. Radovi obuhvataju sanaciju slačionica, recepcije i ulaza te nabavku LED displeja i druge opreme. Premijer kantona Sarajevo Niha Duk poručuje da je cilj Zetri vratiti olimpijski sjaj i osigurati uslove za organizaciju velikih sportskih i drugih događaja. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u Bosni bilo pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša je padala na području Krajine i sjeveru Bosne. U Hercegovini je bilo sunčanije uz umjerenu oblačnost. Danas će prevladavati pretežno oblačno vrijeme, većinom sa slabom kišom. Rijetko je moguć lokalni pljusak. U Sarajevu pretežno oblačno. Malo kiše može pasti u poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 20, a trenutno je 17 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Pojačan intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Dan na Hit FM-u, sa vama je Elma.
3: Bile su to vijesti i aktuelnosti u 13 na Hit FM-u. Dobar vam dan, evo, idemo lagano u novi sat druženja. Erato nas uvodi u ovaj sat, a onda ćemo malo o događajima iz vikenda, pa o događajima koji nas čekaju do kraja septembra. Ostanite sa nama.

0: od 12 do 2. Sa vama je Elma.
1: Vikend je iza nas, a ako ste u subotu prošli Wilsonovim šetalištem, teško da ste mogli ne primijetiti koliko je energije bilo na jednom mjestu, jer gotovo 3000 žena trčalo je 5 km u okviru 9. DM ženske utrke. Ali ovdje rezultat stvarno nije bio najvažniji, trčalo je se zbog zdravlja, druženja, zajedništva i one nekako lijepe energije koja se pojavi kada se toliko žena okupi oko iste ideje. Cijela priča imala je naravno humanitarnu stranu, učesnice su svojim dolaskom podržale inicijativu koja govori o menstrualnoj higijenskoj jednakosti i potrebi da svaka žena ima pristup osnovnim higijenskim potrepštinama. Naravno, bilo je i onih najbržih koji su stigle prve do cilja, svaka čast, kući su ponijele medalje i nagrade, ali čini se da je na Wilsonovom u subotu svaka učesnica imala svoj mali razlog za pobjedu, jer ponekad je najvažnije samo onako obuti patike, izaći iz kuće i krenuti. I neka nam to bude moto u životu za bilo šta. Obujte se, izađite iz kuće i krenite.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
3: Tri dana super cijena u Rogotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg Marko 85, hrenovke budi 4 x 125 g 3,10, croissant 7 days 60 g 0,90, vaš robot. To je to hit, FM radio,
4: Sarajevo, evo. To je to, samo hitovi.

0: najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Back to school, back to fun. Yeah!
3: Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
5: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
6: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. U Kongresu Sjedinjenih Američkih Država sutra će biti održano saslušanje o politici SAD-a i sigurnosnim izazovima na Zapadnom Balkanu. Pred odborom za vanjsku politiku predstavničkog doma s našoj zemlje očekuje se da posebna pažnja bude posvećena situaciji u Bosni i Hercegovini. Istovremeno za 16. i 17. septembar najavljena su saslušanja o imenovanjima na diplomatske funkcije među

kojima bi trebao biti Ronald Johnson, kandidat za ambasadora SAD-a u BiH. Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine privremeno su obustavile putnički željeznički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Čapljina-Sarajevo zbog posljedica požara. Stručne ekipe na terenu provjeravaju stanje pruge, kontaktne mreže, elektroenergetskih i signalno-sigurnosnih sistema kao i eventualnu opasnost od pada drveća ili stubova. Saobraćaj će ponovo biti uspostavljen kada budu potvrđeni sigurnosni i tehnički uslovi. I Željeznica Federacije poručuju da je sigurnost putnika prioritet. U Republici Srpskoj danas je nastavljena nastava za više od 114.000 osnovaca i srednjoškolaca nakon 10-dnevnog prekida zbog visokih temperatura i otežanih uslova rada. U osnovne škole ove školske godine upisano je 17.400 prvačića. Za sve učenike osnovnih škola osigurani su besplatni udžbenici, za što je izdvojeno skoro 16 miliona maraka. Ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović rekao je da najvjerovatnije neće biti nadoknade nastave. Vlada kantona Sarajevo nastavlja ulaganja u modernizaciju olimpijske arene Zetra. Za rekonstrukciju i unapređenje objekta osigurano je ukupno 4,1 milijon maraka, 3,6 miliona iz budžeta Ministarstva privrede kantona Sarajevo i pola miliona maraka od Federalnog ministarstva kulture i sporta. Radovi obuhvataju sanaciju slačionica, recepcije i ulaza te nabavku LED displeja i druge opreme. Premijer kantona Sarajevo Nihad Ug poručuje da je cilj Zetri vratiti olimpijski sjaj i osigurati uslove za organizaciju velikih sportskih i drugih događaja. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Kuriozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Pre podne u Bosni bilo pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša je padala na području Krajine i sjeveru Bosne. U Hercegovini je bilo sunčanije uz umjerenu oblačnost. Danas će prevladavati pretežno oblačno vrijeme, većinom sa slabom kišom. Rijetko je moguć lokalni pljusak. U Sarajevu pretežno oblačno. Malo kiše može pasti u poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 20, a trenutno je 17 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Pojačani intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Od 12 do 2, sa vama je Elma.
3: I evo nas u minutama iza 14. sati, bez obzira što je ponedjeljak, vrijeme nekako brzo ide, pa evo tako je stiglo vrijeme i do momenta kad se trebamo odjaviti i pozdraviti sa vama za danas. Vi svakako ostanite uz Hit FM od 15, pridružit će vam se Laila, a ja vam šaljem pozdrave. Ćao!
4: Dobar dan, Sarajevo! Dobar dan!

0: kaže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Kažiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Ove jeseni i zime, kino Cineplex Sarajevo postaje mjesto najvećih filmskih doživljaja. Srce zvijeri. Brad Pitt u nemilosrdnoj borbi za opstanak u Cineplexu od 24. septembra. Avengers Endgame, legendarni Marvelov spektakl ponovo na velikom platnu od 24. septembra. Digger, Tom Cruise u dosad neviđenoj ulozi i komediji katastrofalnih razmjera od 1. oktobra. A onda stiže finale sage koje će promijeniti sve. Dina, treći dio. Grandiozno, epsko i beskompromisno finale trilogije od 15. decembra u 2D i Dolby Atmosu. Četiri filma, četiri spektakla, jedno mjesto, Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada. Rezerviši svoje mjesto i doživi filmove na velikom platnu.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
4: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
5: Nova sezona stigla je u Upim i Blue Kids.
6: Vrijeme je za mekane džempere, moderne džins komade i lagane jaknice. Sve što vam treba za nove jesenske kombinacije.
5: Pronađite nove favorite u Upimu i Blue Kidsu u Sarajevu i Tuzli ili kupujte online.
6: Upim i Blue Kids. Nova sezona, novi favoriti za cijelu porodicu.
7: To je to hit FM radio, Sarajevo.
8: To je to. Samo hitovi.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: AM. Za sva pitanja nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture. U petak, 18. septembra, od 20 sati, očekuje vas posebna Horror Night večer u Cineplexu. Uz film Resident Evil, najnovije poglavlje kultne horror franšize. Resident Evil donosi novu, mračnu priču smještenu u svijet prepun opasnosti, misterije i preživljavanja. Poklon poster za naše posjetioce. Posteri su dostupni do isteka zaliha. Poklon sponzora Powered by Digital City. Očekuju vas i posebni pokloni sponzora. Vidimo se 18. septembra u 20 sati na Horror Nightu. Cineplex, vaše kino u centru grada. Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megle jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
1: To je to Hit FM radio, Sarajevo.
2: To je to.
3: Samo hitovi.
4: 104,9.
5: Dok

biti održano saslušanje o politici SAD-a i sigurnosnim izazovima na Zapadnom Balkanu. Pred odborom za vanjsku politiku predstavničkog doma svjedočit će zamjenik pomoćnika državnog sekretara za Europu i Euroaziju Daniel Lawton. Saslušanje počinje u 16 sati po vremenu u našoj zemlji, a očekuje se da posebna pažnja bude posvećena situaciji u Bosni i Hercegovini. Istovremeno za 16. i 17. septembar najavljena su saslušanja o imenovanjima na diplomatske funkcije, među kojima bi trebao biti Ronald Johnson, kandidat za ambasadora SAD-a u BiH. Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine privremeno su obustavile putnički željeznički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Čapljina-Sarajevo zbog posljedica požara. Stručne ekipe na terenu provjeravaju stanje pruge, kontaktne mreže, elektroenergetskih i signalno-sigurnosnih sistema kao i eventualnu opasnost od pada drveća ili stubova. Saobraćaj će ponovo biti uspostavljen kada budu potvrđeni sigurnosni i tehnički uslovi. I Željeznica Federacije poručuju da je sigurnost putnika prioritet. U Republici Srpskoj danas je nastavljena nastava za više od 114.000 osnovaca i srednjoškolaca nakon 10-dnevnog prekida zbog visokih temperatura i otežanih uslova rada. U osnovne škole ove školske godine upisano je 17.400 prvačića. Za sve učenike osnovnih škola osigurani su besplatni udžbenici, za što je izdvojeno skoro 16 miliona maraka. Ministar prosvjete i kulture Borivoje Golubović rekao je da najvjerojatnije neće biti nadoknade nastave. Vlada kantona Sarajevo nastavlja ulaganja u modernizaciju olimpijske arene Zetra. Za rekonstrukciju i unapređenje objekta osigurano je ukupno 4,1 milijon maraka, 3,6 miliona iz budžeta Ministarstva privrede kantona Sarajevo i pola miliona maraka od Federalnog ministarstva kulture i sporta. Radovi obuhvataju sanaciju slačionica, recepcije i ulaza te nabavku LED displeja i druge opreme. Premijer kantona Sarajevo Niha Duk poručuje da je cilj Zetri vratiti olimpijski sjaj i osigurati uslove za organizaciju velikih sportskih i drugih događaja. Slušali ste vijesti Hit FM radija, hvala vam na pažnji.

0: Uzona Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će prevladavati pretežno oblačno vrijeme, većinom sa slabom kišom. Rijetko je moguć lokalni pljusak. U Sarajevu pretežno oblačno. Malo kiše može pasti u poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 20, a trenutno je 17 stepeni.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Pojačani intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
4: Dobar dan, dobro mi došli. 104,9 MHz, tu smo gdje jesmo, na Hit FM-u. Družimo se, čuli ste, do 18 sati i idemo mi lagano odmah sa dobrom muzikom, jer ponedjeljak je, nema puno priče, samo dobra muzika i pokoja zanimljiva informacija. Budite uz nas.
5: Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedna. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti BNC.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
2: Novi, savremeni, prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
3: Znate onaj osjećaj kada pronađete komad koji želite nositi odmah? Upravo je stigao u Lindex. Nova kolekcija donosi nove favorite. Komade koji izgledaju sjajno, pružaju udobnost i lako postaju dio vaše svakodnevnice. Za žene, djecu i bebe. Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
2: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls and Floors.
4: To je to hit FM radio, Sarajevo.
5: To je to.
6: To je to.
5: Samo hitovi.
7: 104,9.

Lijep pozdrav, ponedeljak je 14. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Tužilaštvo kantona Sarajevo neće provoditi istragu o navodima vezanim za servisiranje magnetnih kočnica, videonadzor i zakup oglasnog prostora u tramvajima jer je utvrđeno da prijavljene radnje ne predstavljaju krivična djela. Istovremeno, nalaz sudskih vještaka pokazao je da tehnička neispravnost tramvaja ili infrastrukture nije uzrok iskliznuća kod Zemaljskog muzeja. Vještaci nisu utvrdili ni nedostatke na kočnicama koji bi uticali na nesreću. Za tragediju je tužilaštvo ranije podiglo optužnicu protiv vozača Adana Kasapovića koja još nije potvrđena. U Strasburu danas počinje plenarno zasjedanje Europskog parlamenta koje će trajati do 17. septembra. Zastupnici će sutra raspravljati o sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i veličanju ratnih zločinaca u Srbiji. Rasprava je zakazana od 14:45 do 15:00. Pojedini zastupnici i političke grupacije Europskog parlamenta već su osudili organizaciju sahrane i zatražili konkretne mjere prema Srbiji, uključujući mogućnost zamrzavanja pregovora o članstvu u Europskoj uniji. Računi RTRS-a ponovo su blokirani nakon što je Vrhovni sud Republike Srpske uvažio zahtjev BHRT-a za reviziju presude Višeg privrednog suda u Banja Luci. BHRT od RTRS-a potražuje oko 7,8 miliona maraka, dok s kamatama i troškovima postupka ukupno potraživanje iznosi oko 15,5 miliona maraka. Iz RTRS-a navode da su Vrhovnom sudu podnijeli dvije revizije u vezi s potraživanjima o kojima još nije odlučeno. Večeras se održava 78. dodjela nagrada Emmy, a ceremonija u Los Angelesu počinje u 2 sata iza ponoći po našem vremenu. Ovogodišnju dodjelu vodi glumica Mariska Hargitay, prva žena na toj poziciji nakon Jane Lynch 2011. godine. Posebnu pažnju privlače potencijalna historijska dostignuća, uključujući mogućnost da Dakota i Elle Fanning postanu prve sestre koje su iste godine osvojile glumačke Emmy-e. Organizatori su skratili ceremoniju izostavljanjem pojedinih kategorija iz glavnog programa, što je izazvalo kritike hollywoodskih sindikata. Slušali ste vijesti Hit FM radija, hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni bilo oblačno, lokalno je padala slaba kiša. U Hercegovini je prije podne bilo sunčanije, dok se naoblačilo u drugom dijelu dana. Sutra u Bosni pretežno oblačno, veći dio dana smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Prije podne lokalno može padati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Sarajevu sutra pretežno oblačno, veći dio dana. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 13, a najviša dnevna oko 22 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Pojačan intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i

0: sjajni Bojan Marović i kao da si tu. Nekako mi je nestao Bojan Marović i nadam se da uskoro ćemo ga čuti s nekom njegovom novom pjesmom, jer zaista momak ima sjajan glas i dobre pjesme. Bezvremenski su hitovi, tako da ako je odustao od karijere, šteta, a ako nije, nadamo se jednom velikom hitu s kojim će nas obradovati za nova puštanja, nove uspomene i nova poistovjećivanja sa tekstom.
1: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica, zeljanica, krompiruša ili meksička uz megli jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
2: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
3: BH Telekom. Moja priča.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
4: Ponuda je prava.
1: BNC. Ponuda je prava.
5: Akcija mjeseca. Novogradnja Quercus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Quercus Dobrinja.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 922.

0: Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
1: Pola pet nam je 14. septembar 2026. godine i vrijeme za mini koncert. Znate već da uvijek u ovo doba slušamo nekoga koji je ili proslavio rođendan, ili je godišnjica otkako te osobe nema, ili je, ne znam, održao sjajan koncert. E, upravo kad smo kod toga, danas onda dileme nemamo. Jedna vijest ovog vikenda, zaista moram priznati, baš mi je uljepšala vikend. Celine Dion se vratila. I ne mislim samo pojavila se, od pivala jednu pjesmu, podržala publiku i otišla. Ne, Celine se nakon više od 6 godina vratila punom koncertu. U subotu naveče izašla je pred publiku u Parizu i nakon svih zdravstvenih problema zbog kojih smo se u jednom trenutku ozbiljno pitali hoće li ova žena ikada više moći održati koncert, pjevala je više od 2 sata. 25 pjesama. Celine, pozornica, zamislite, publika i onaj njen glas. Naravno, bilo je baš emotivno, zaplakala je i sama Celine na početku koncerta. Publika je skandirala njeno ime, a ona im je rekla da je obećala da će se vratiti na pozornicu i svoje obećanje je ispunila. Podsjetimo, Celine Dion je 2022. godine javno govorila o dijagnozi sindroma ukočene osobe, rijetkog neurološkog oboljenja koje izaziva ukočenost i snažne mišićne grčeve i koje je pogodilo i mišiće važne za pjevanje. Morala je otkazati turneju i povući se sa scene. Onda smo je 2024. vidjeli na Eiffelovom tornju na otvaranju olimpijskih igara u Parizu. Bilo je predivno, ali ipak je to bila samo jedna pjesma. E onda smo dobili ono što smo dugo čekali već ove subote. Celine Dion ponovo održava velike koncerte. Naravno, nije turneja u pitanju, jesu koncerti koji će biti održavani samo u Parizu tokom ove godine i mislim tokom marta iduće. Pa evo, ako želite otići na koncert ove sjajne pjevačice, ulaznice su vam već u prodaji. Obezbijedite svoje na vrijeme, posjetite Pariz, uživajte i posjetu ovom divnom gradu zaključite njenim konceptom. Mi ćemo i slušati sa njene dvije sjajne pjesme. Prva je iz 1999. godine, čija poruka danas, nakon svega kroz što je prošla, zvuči gotovo kao da je napisana baš za ovaj trenutak. That's the way it is. A druga pjesma je iz 60. godina. Proslavila je prvo Tinu Turner, a Celine joj je 1996. godine dala svoju ogromnu vokalnu snagu. River Deep, Mountain High, uživajte u glasu ove jedne od najboljih i najvećih diva svih vremena, Celine Dion. Drago nam je da se vratila, pojačite radio i krećemo.
0: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

Lijep pozdrav, ponedjeljak je 14. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Tužilaštvo kantona Sarajevo neće provoditi istragu o navodima vezanim za servisiranje magnetnih kočnica, videonadzor i zakup oglasnog prostora u tramvajima jer je utvrđeno da prijavljene radnje ne predstavljaju krivična djela. Istovremeno, nalaz sudskih vještaka pokazao je da tehnička neispravnost tramvaja ili infrastrukture nije uzrok iskliznuća kod Zemaljskog muzeja. Vještaci nisu utvrdili ni nedostatke na kočnicama koji bi uticali na nesreću. Za tragediju je tužilaštvo ranije podiglo optužnicu protiv vozača Adana Kasapovića koja još nije potvrđena. U Strasburu danas počinje plenarno zasjedanje Europskog parlamenta koje će trajati do 17. septembra. Zastupnici će sutra raspravljati o sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i veličanju ratnih zločinaca u Srbiji. Rasprava je zakazana od 14:45 do 15:00. Pojedini zastupnici i političke grupacije Europskog parlamenta već su osudili organizaciju sahrane i zatražili konkretne mjere prema Srbiji, uključujući mogućnost zamrzavanja pregovora o članstvu u Europskoj uniji. Računi RTRS-a ponovo su blokirani nakon što je Vrhovni sud Republike Srpske uvažio zahtjev BHRT-a za reviziju presude Višeg privrednog suda u Banjoj Luci. BHRT od RTRS-a potražuje oko 7,8 miliona maraka, dok s kamatama i troškovima postupka ukupno potraživanje iznosi oko 15,5 miliona maraka. Iz RTRS-a navode da su Vrhovnom sudu podnijeli dvije revizije u vezi s potraživanjima o kojima još nije odlučeno. Večeras se održava 78. dodjela nagrada Emmy, a ceremonija u Los Angelesu počinje u 2 sata iza ponoći po našem vremenu. Ovogodišnju dodjelu vodi glumica Mariska Hargitay, prva žena na toj poziciji nakon Jane Lynch 2011. godine. Posebnu pažnju privlače potencijalna historijska dostignuća, uključujući mogućnost da Dakota i Elle Fanning postanu prve sestre koje su iste godine osvojile glumačke Emmy-e. Organizatori su skratili ceremoniju izostavljanjem pojedinih kategorija iz glavnog programa, što je izazvalo kritike hollywoodskih sindikata. Slušali ste vijesti Hit FM radija, hvala vam na pažnju.

0: Kuriozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni bilo oblačno, lokalno je padala slaba kiša. U Hercegovini je prije podne bilo sunčanije, dok se naoblačilo u drugom dijelu dana. Sutra u Bosni pretežno oblačno, veći dio dana, smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Prije podne lokalno može padati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Sarajevu sutra pretežno oblačno, veći dio dana. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 13, a najviša dnevna oko 22 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Pojačan intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put!
0: Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900

0: KM. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: Prošlo nam je 17 sati, ponedjeljak nam je 14. septembar 2026. godine, a ako ovih dana želite, dragi muškarci, svoju damu obradovati jednim lijepim, skupocijenim, dragocijenim poklonom, sa ovim definitivno ne možete pogriješiti, jer parfem o kojem ćemo govoriti proglašen je za najbolji svih vremena. Naravno da je u pitanju Chanel No. 5, jedan od najpoznatijih parfema na svijetu, a njegov kultni status traje generacije. Od trenutka kada je predstavljen, ovaj miris postao je sinonim za eleganciju, luksuz i bezvremenski stil. Posebnost Chanela broj 5 krije se u njegovoj kompleksnoj mirisnoj kompoziciji, a njegova popularnost dodatno je rasla zahvaljujući slavnim damama koje su ga vrlo rado nosile. Među njima se posebno izdvaja Marilyn Monroe. Dakle, ovo je parfum s kojim definitivno nećete pogriješiti ako svoju damu obradujete njim. Čim vidi onu, bijelo-crnu kutiju, vaš učinak je 100%. Vrijedi kupiti, jer Chanel je parfem koji se onako nosi, dugotrajan je, postojan je, elegantan je. Svaka žena kada se napršće s njim jednostavno dobije na tom nekom samopouznanju, a znate koliko mi žene to volimo. Tako da zahvalite mi kasnije. Uglavnom, ako vraćam se na početak priče, ako imate neki rođendan vašoj dragoj dami, ne znate šta da kupite, a željeli biste onako baš i nešto lijepo kupiti, onda je Chanel broj 5 definitivno najbolji izbor.
3: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: komediji katastrofalnih razmjera od 1. oktobra. A onda stiže finale sage koje će promijeniti sve. Dina, treći dio. Grandiozno, epsko i beskompromisno finale trilogije od 15. decembra u 2D i Dolby Atmosu. Četiri filma, četiri spektakla, jedno mjesto, Cineplex Sarajevo, vaše kino u centru grada. Rezerviši svoje mjesto i doživi filmove na velikom platnu.
1: Back to school, back to fun. Yeah! Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odjeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
2: Znate onaj osjećaj kada pronađete komad koji želite nositi odmah? Upravo je stigao u Lindex. Nova kolekcija donosi nove favorite. Komade koji izgledaju sjajno, pružaju udobnost i lako postaju dio vaše svakodnevnice. Za žene, djecu i bebe. Stil nema pravila. Važno je da se u onome što nosiš osjećaš odlično.
3: Tri dana super cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, paprika roga 1 kg marku 85, hrenovke budi 4 x 125 grama 3,10, croissant 7 days 60 grama 0,90. Vaš Robot. To je to hit.
4: To je to, samo hitovi.

0: Time. Sa vama je Laila.
1: Pola šest je i evo pravi fudbalske poslastice koja sigurno sam neće zanimati samo mušku ekipu. Fudbaleri Lica i Newcastle večeras se sastaju u četvrtom kolu engleskog premiershipa, a u utakmici koja bi mogla bitno odrediti nastavak sezone za oba tima. Može se reći da su i Lic i Newcastle sezonu otvorili solidno, a nakon nepuna četiri kola dva tima dijele 10. i 11. mjesto sa po 5 bodova, s tim da je Newcastle ispred radi nešto bolje gol razlike. Među 8 su neporaženih timova u dosadašnjem dijelu lige sa po jednom pobjedom i dva poraza. Meč se igra u 21 sat, a ono što je nama zanimljivo je da su dva naša fudbalera, jedan nasuprot drugog, Tarik Muharemović i Amar Dedić. Vidjet ćemo, ovdje ne možemo navijati ni za koga, bit će nam drago bilo koji od njih da pobjedi, ali zaista njima dvojici želimo dobru igru, mnogo minuta u igri i da sve prođe fair play. Do utakmice naravno budite uz Hit FM na 104,9 MHz. Nastavljamo naše druženje u Drive Time-u koji traje još nekih pola sata.
0: Šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo? Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli. Filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu. Ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Zazvonilo je za veliki odmor. Vrijeme za omiljenu mlinaružinu. Sjednica zeljanica, krompiruša ili meksička uz megle jogurt. Sada po posebnoj cijeni. Svrati u najbliži mlinar, napravi pauzu i napuni baterije za novi školski dan. Mlinar, jer najbolja užina počinje ovdje.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
5: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330

Lijep pozdrav, ponedeljak je 14. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Tužilaštvo kantona Sarajevo neće provoditi istragu o navodima vezanim za servisiranje magnetnih kočnica, videonadzor i zakup oglasnog prostora u tramvajima, jer je utvrđeno da prijavljene radnje ne predstavljaju krivična djela. Istovremeno, nalaz sudskih vještaka pokazao je da tehnička neispravnost tramvaja ili infrastrukture nije uzrok iskliznuća kod Zemaljskog muzeja. Vještaci nisu utvrdili ni nedostatke na kočnicama koji bi uticali na nesreću. Za tragediju je tužilaštvo ranije podiglo optužnicu protiv vozača Adana Kasapovića koja još nije potvrđena. U Strasburu danas počinje plenarno zasjedanje Europskog parlamenta koje će trajati do 17. septembra. Zastupnici će sutra raspravljati o sahrani osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i veličanju ratnih zločinaca u Srbiji. Rasprava je zakazana od 14:45 do 15:00. Pojedini zastupnici i političke grupacije Europskog parlamenta već su osudili organizaciju sahrane i zatražili konkretne mjere prema Srbiji, uključujući mogućnost zamrzavanja pregovora o članstvu u Europskoj uniji. Računi RTRS-a ponovo su blokirani nakon što je Vrhovni sud Republike Srpske uvažio zahtjev BHRT-a za reviziju presude Višeg privrednog suda u Banjoj Luci. BHRT od RTRS-a potražuje oko 7,8 miliona maraka, dok s kamatama i troškovima postupka ukupno potraživanje iznosi oko 15,5 miliona maraka. Iz RTRS-a navode da su Vrhovnom sudu podnijeli dvije revizije u vezi s potraživanjima o kojima još nije odlučeno. Večeras se održava 78. dodjela nagrada Emmy, a ceremonija u Los Angelesu počinje u 2 sata iza ponoći po našem vremenu. Ovogodišnju dodjelu vodi glumica Mariska Hargitay, prva žena na toj poziciji nakon Jane Lynch 2011. godine. Posebnu pažnju privlače potencijalna historijska dostignuća, uključujući mogućnost da Dakota i Elle Fanning postanu prve sestre koje su iste godine osvojile glumačke Emmy-e. Organizatori su skratili ceremoniju izostavljanjem pojedinih kategorija iz glavnog programa, što je izazvalo kritike hollywoodskih sindikata. Slušali ste vijesti Hit FM radija, hvala vam na pažnju.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni bilo oblačno, lokalno je padala slaba kiša. U Hercegovini je prije podne bilo sunčanije, dok se naoblačilo u drugom dijelu dana. Sutra u Bosni pretežno oblačno, veći dio dana, smanjenje oblačnosti u poslijepodnevnim satima. Prije podne lokalno može padati slaba kiša u centralnim, istočnim i sjevernim područjima. U Hercegovini sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Sarajevu sutra pretežno oblačno, veći dio dana. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 13, a najviša dnevna oko 22 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o

0: O novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, dok kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Pojačan intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sretan put! Kada mislite da ne može bolje, Toyota uvijek daje više. Toyota Corolla Sedan, sada već od 36.900 km. Iskusite čari najprodavanijeg automobila na svijetu i vozite bezbrižno. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Drive Time na Hit FM donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Idemo odmarati, zaslužili smo. Ponedjeljak je prošao, lagano se krećemo prema vremenu koji najviše volimo u toku dana, to je provođenje vremena sa dragim ljudima. A sutra i ovo nanovo od jutarnjih pa do poslijepodnevnih sati. Pokriveni smo dobrom muzikom i zanimljivim informacijama na Hit FM-u. Ja vas čekam u 15 na istom mjestu. Ćao!
4: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
4: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova uz stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls and Floors.
1: Kupuj u Aria Mallu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
5: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455

0: petak, 18. septembra, od 20 sati, očekuje vas posebna Horror Night večer u Cineplexu. Uz film Resident Evil, najnovije poglavlje kultne horror franšize. Resident Evil donosi novu, mračnu priču smještenu u svijet prepun opasnosti, misterije i preživljavanja. Poklon poster za naše posjetioce. Posteri su dostupni do isteka zaliha. Poklon sponzora Powered by Digital City. Očekuju vas i posebni pokloni sponzora. Vidimo se 18. septembra u 20 sati na Horror Nightu. Cineplex, vaše kino u centru grada.
1: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
2: To je to hit.
3: To je to, samo hitovi. Samo.

0: Najljepši komadi ne čekaju dugo. U Ula Popken je stigla finalna rasprodaja. Dodatnih 20% popusta na već snižene artikle.
1: Elegantni krojevi, nezaboravan kvalitet i moda koja slavi svaku siluetu. Pronađi favorite u kojima ćeš se osjećati lijepo i potpuno svoje.
0: Ula Popken, moda koja pristaje tebi. Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i iskoristi finalnu rasprodaju.
2: Tri dana super cijena u Robotu. Otkušteni karabatak 1 kg 7,50, jabuka ajdared 1 kg marku 45, kukuruz šećerac 3 puta 160 g 2,50, rezanac melona 500 g 1 kg, vaš robot.
0: Za večernji izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: To je to hit FM radio, Sarajevo.
5: To je to. Samo hitovi.
6: 104,9.

0: Back to school, back to fun. Nova školska godina je počela. U Aria Mallu čekaju vas super sniženja i akcije. Od odeće i obuće do torbi, IT opreme, ruksaka i školskog pribora. Aria Mall, prava destinacija za uspješan povratak u školu.
1: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
2: U petak, 18. septembra, od 20 sati, očekuje vas posebna Horror Night večer u Cineplexu. Uz film Resident Evil, najnovije poglavlje kultne horror franšize. Resident Evil donosi novu, mračnu priču smještenu u svijet prepun opasnosti, misterije i preživljavanja. Poklon poster za naše posjetioce. Posteri su dostupni do isteka zaliha. Poklon sponzora Powered by Digital City. Očekuju vas i posebni pokloni sponzora. Vidimo se 18. septembra u 20 sati na Horror Nightu. Cineplex, vaše kino u centru grada.
3: Nova sezona stigla je u Upim i Blue Kids.
4: Vrijeme je za mekane džempere, moderne džins komade i lagane jaknice. Sve što vam treba za nove jesenske kombinacije.
3: Pronađite nove favorite u Upimu i Blue Kidsu u Sarajevu i Tuzli ili kupujte online.
4: Upim i Blue Kids. Nova sezona, novi favoriti za cijelu porodicu.
5: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
6: To je to, samo hitovi.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
2: To je to hit FM radio, Sarajevo.
3: To je to,
4: to je to.
3: Samo hitovi.
5: 104.

Da poprave stvari, ne vidim u mraku, leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,